0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. 3 teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli nam poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto, međutim nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica.

0: interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
1: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
1: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

pretko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale i dobu.
1: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata

0: ruke Isusove u donjem maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji. 101, 102, 104,5 MHz Hrvatski radio, Radio Split. Subota je 22. kolovoza 2026. Jutarnji program subotom pod kodnim nazivom Evo ruke Splite.

Led Zeppelin, Kašmir. E, ovaj riff je uživo bi Jimmy Page običavao svirati sa gudalom, sa violončelskim gudalom na Fender Telecaster gitari. I pa on je dosta eksperimentirao sa zvukom, ali eto, Kašmir je ispao ovako kako smo čuli. Da ponovim, jutros je, evo, trenutno je 25 stupnjeva, čeka nas lijepo i ugodno vedro je vani, tako će biti cijeli vikend i čak će sutra temperature krenuti opet malo uzgor, a mi smo i dalje u jutarnjem programu Euroruke Splite koji da danas traje opet do podneva. Pa idemo, Delbert McClinton i All Night Long.

Ima jedan svijet stijene. Bože, ta pjesma, znači 45 godina, a te kako drži vodu. A i odsvirano, fantastično. Pa čak ću ih nabrojati po sjećanju, onako, na normalno, Marin Krešimir, Limić, Mišo Limić na klaturama, prateći vokali i skladatelj pjesme, zatim Damir Malova na gitari, Zorica Konđa vokal, Goran Taraš, grum, bi treba biti bas gitara, i Vojo Stojanović bubnjevi. To su bile stijene. Bilo je kasnije nekih sitnih ovih personalnih izmjena, ali mislim da sam ovu prvu postavu dobro nabrojio. A mi idemo malo u dalmatinski džir, zvuk malo klapskoga do HR mreže, pa evo, krenimo sa klapom kaše, pa Šibenik i na kraj Crikvenica. Idemo, Edi.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Već je gotov noćni san.
4: Dobro jutro.
3: Ne vidi se kraju dan.
4: Razbudi se.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Stare grada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Staregradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost

0: uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
1: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, određenim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači, i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
0: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
1: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
0: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Hvala.
0: Jutarnja kronika. Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
2: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za 3 kanadskih državljana, od kojih je 2 u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
3: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
4: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
5: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
6: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih

0: pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
1: Malo pameti, grama pameti u mozgu. Dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
2: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
3: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
4: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
5: Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
4: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
5: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
6: Jutarnja kronika.
7: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
4: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu koji su došli u pomoć.
7: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
4: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
7: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
4: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
7: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
4: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
8: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
9: Stari grad u kojem on je već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
8: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
9: To neće biti klasična večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
8: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
9: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
8: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
6: Jutarnja kronika.
4: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
4: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
7: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
4: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokupani u Donjem Maclju.
7: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
4: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
6: Prvi program.
7: I Lovrko Magdić.
10: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
11: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
12: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
11: Zlato je osvojio Izraelac Zogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
12: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
11: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci, Manukian i Hačatrian, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisian, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
10: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Pralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strilci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
13: bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
14: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
10: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
15: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
10: Te Mario Carević, velikogoričkog.
16: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražiti te prve bodove.
10: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
17: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
10: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
18: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
10: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale je večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Aleziju Maganjotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
19: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Marko Čabr 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
19: Prvi program.
22: Ovo je vaš radio.
19: Hrvatski radio Knin.

7:22 su minute. Dobro jutro poštovani slušatelji i dobrodošli u prvi dio dana ove subote na vašem omiljenom radiju. Do 13 sati s vama će biti Barbara Alilović, a u režiji je kolega Hrvoje Ivić. Nakon jutarnje kronike vrijeme je za malo usporiti i polako podignuti nekome radnu atmosferu ove subote, sigurna sam da ima i takvih, a nekome samo malo podignuti dovoljno atmosferu za probuditi se i skuhati prvu jutarnju kavu. Evo, tu smo i za jedne i za druge, pa i za neke treće koje možda nisam ni spomenula. Subota nam donosi raspored onakav na koji smo već i navikli, bit će jako puno glazbe, bit će i nešto vijesti, a raduje nas i uskoro dobiti najnovije informacije vezane uz vremensku prognozu, ali i vezane uz stanje na požarištu na Dinari. Tako je, sve ćemo to odraditi vrlo rano, odmah jutros. Vjerujem da ste kao i ja izuzetno sretni bili nakon one kiše jutros, iako znam da je mnogima napravilo nered i po dvorištu, a nekima i u kući ako ste ostavili otvorene prozore. No sve se to može srediti, riješiti, pobrisati i već vjerujem je, a stanje na dinarskom požarištu je itekako vapilo za kapima kiše. Pa saznajemo i to uskoro. Jutros Knin je osvanuo sunčan i sunce nam je u ovim trenucima, ali 19 Celzijevih stupnjeva. Nemamo ništa protiv toga da se svako jutro budimo uz ovako malo svježije jutro, a onda da nas prati sunce. U Šibeniku je 23, a kako smo i mogli čuti u jutarnjoj kronici, idu i temperature i danas iznad 30 stupnjeva. Točniju prognozu za naše područje će dobijamo uskoro. Još jednom želim svima dobro jutro, dobrodošli na Hrvatski radio Knin, naše valove. Gelato Sisters će nam otpočeti našu glazbenu listu jutros, zato ostanite tu.

0: 7:35, evo samo što nije. Dobro jutro, kaže nam Dalmatino, pa evo ja ću ponoviti još jednom dobro jutro vama, a dobro jutro ću poželjeti Slavku Radiloviću koji je jutro s nama kao dežurni sinoptičar iz Splita. Dobro jutro, Slavko.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Dobre smo volje, oprala nas kiša jučer, nekako nam se vidi manje dima s Dinare pa smo svi sretni, a opet jutros sunce.
1: Je, tako da možemo reći da su to jedne lijepe vijesti. Kao što ste rekli, jutro je vedro, uglavnom tiho, temperature zraka u 7 sati su Gospić i Knin 19 stupnjeva, Zemunik 21, Šibenik 23, Zadar 24, te Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu on je nešto povišen, 1014 hektopaskala, jer se trenutno ova jedna plitka dolina koja se nalazila nad našim područjem proteklih dana evo odmiče dalje na istok, pa zato tlak zraka ujedno i raste. U nastavku dana i dalje pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Tokom jutra će biti dalje uglavnom tiho, a poslije podne će se ipak pojaviti jedan slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na bur. Najviše temperature zraka danas na kninskom području bi se trebale penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno vedro, puhati će slaba do umjerena bura i tramontana. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bi trebale biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna i ponedjeljak i dalje vedro i stabilno, sjeverozapadnjak i buru, a utorak onda opet jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, eto, ovaj vikend bi trebao biti vedar i tako početi idući tjedan, a onda utorak opet mala promjena pa će može biti nešto kiše.
0: Zazivali smo je toliko dugo, pa neka je sad malo.
1: Da.
0: Hvala lijepa, Slavko, ugodan pozdrav vama i vašoj ekipi.
1: Hvala vama, do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo nas natrag, ne tražimo mjesto za dvoje, već za puno, puno nas i svi stanemo u ovaj eter, a osobito se nadam da vas dosta ima s druge strane kad imamo neke malo bolje vijesti za podijeliti s vama. Vidjeli ste jučer i spomenula sam ranije, kiša je protutnjala kroz Knin, o šteti nećemo i o tome koliko je to bilo silovito, sad nas samo zanima kakve je posljedice ta kiša ostavila na dinarskom požarištu. A to će nam sve reći zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Knina, Miran Marelja. Dobro jutro, Mirane.
1: Dobro jutro.
0: Je li zaista tako dobro jutro kako nam ti zvučiš? Jutros pa, na telefonu, slušamo.
1: Pa bolje je jutro nego ova zadnja jutra što su imala. Znači, kiša koju ste spomenuli svakako nam je pomogla na požarištu. Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti. Iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman, na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Tako da evo, ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili i evo od jutra skrećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno, tako da trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: One posljednje poznate informacije koje, s kojima smo jučer baratali, koje nam je i županijski vatrogasni zapovjednik Dukić zapravo posljednje i rekao u našem programu, vi ste u više pravaca zapravo se borili s ovim požarom, on se i kretao u više pravaca i ovdje prema Kninu, ako se mogu tako izraziti, on je stigao do vrha Badanj i gotovo do samog poligona Crvena zemlja. Je li sada on i zaustavljen negdje na tome području?
1: Tako je, znači požar, znači jučerašnji dan takav je bio, tu smo ga i zaustavili i nije bilo daljnjeg širenja. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela prema u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u Bukovu šumu. I spomenuo sam naslage, tu imamo podzemne požare koji gore i do metar ispod zemlje, tako da će tu biti velikog posla sa sanacijom samoga ruba požara.
0: Je li vam sad samo požarište, odnosno fronta požara smanjena i otprilike koliko, ako je moguće procijeniti?
1: Pa smanjena, evo, mi tek jutro svršimo procjene i određujemo neke prioritete gdje ćemo prvo početi raditi. Ali ovo će se raditi još danima, svakako, tako da to vidit ćemo iz dana u dan. Pokušavat ćemo smanjivati taj aktivni dio.
0: Nadamo se da nećemo više gledati plamene jezike. Mogli su se vidjeti čak i stla u Kninu, nije bilo potrebno tražiti neko povišenje. Nije to izgledalo sve skupa dobro i zaista se nam umislimo cijelo vrijeme.
1: Pa nije izgledalo dobro, znači pored toga što spominjemo nedostatak protupožarnih puteva koji nam je ogroman problem, u biti najveći problem na Dinari kada dođe do požara, nije nam ni vjetar išao na ruku. No, zadnjih nekoliko dana smo imali jako jugo koje je često mijenjalo smjer tijekom dana. Tako da evo sad smo malo uhvatili zraka pa malo imamo laganiji tempo u buduće, nadamo se.
0: Ako ovih dana, danas i dalje vidimo kanadere kako lete u vašem smjeru, dakle ne bismo se trebali zabrinuti jer znamo da dakle u ovim trenucima požar nije u potpunosti ugašen. I nije se nešto novo, nadajmo se, onda zbilo.
1: Tako je, tako je. Po pojedine lokacije, kao što sam rekao, će se sanirati. Tu znači nije samo gašenje, tu je i kopanje i pilanje motornim pilama. A po potrebi ćemo i zračne snage uključivati, tako da nije zabrinjavajuće ako vidite izdimljavanja i kanadere. Znači, radimo na ovom požaru neke redovite zahvate u ovakvoj situaciji.
0: Evo, drago nam je onda zaista da vas je dohvatila ta kiša. Bilo je jučer raznih nagađanja, naravno ovdje iz Knina. Mi nismo mogli procijeniti do kud je ta kiša doista i došla. I evo, drago nam je da zaista je uhvatila makar dio ovog velikog požara.
1: Pa uhvatila je prije par dana, isto bila najavljena kiša pa nas je zaobišla. Tako da jučer se nismo oslanjali na kišu. Morali smo uzeti u obzir da će nas opet zaobići pa smo do zadnje minute prije kiše radili punom snagom na terenu, ali sve do nam je dobro došla i razveselila nas. Evo, tijekom noći napokon su i ekipe odmorile, evo sad upravo izmjenjujemo dnevne i noćne ekipe i procjenjujemo prioritete sad ono gdje ćemo prvo početi raditi sa spomenutom sanacijom.
0: Mirane, hvala lijepa na ovim svježim informacijama. Želimo vam puno snage koja vam i dalje treba da biste savladali ovaj požar. Veliki pozdrav vama i svim dečkima na terenu.
1: Hvala i vama, pozdrav.

Buffalo Soldier u 7 sati i 50 minuta koliko je sada. Evo, čuli ste sve što nam je rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin, gospodin Miran Marelja, vezano uz požar. Ponavljat ćemo kasnije isto te informacije. Nije ništa još gotovo, ali uvelike im je pomogla jučerašnja kiša, pa im želimo još jednom svu sreću u nastavku radova i saniranja i borbe s ovim požarom. No, vratimo se na razgovor prije toga. Razgovarali smo sa Slavkom Radilovićem. Ukratko, jutro se evo Knin Gospić 19 Celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 23, u Zadru 24, u Splitu 25 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti uglavnom vedro, očekuje se prolazna na oblaka, poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći se očekuje i bura. Temperatura zraka, ona maksimalna, kretat će se između 34 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra uglavnom vedro, očekuje nas i nešto slabe do umjerene bure i tramontane, pa će to utjecati na sve one koji će biti na moru. Treba očekivati malo umjereno valovito vrijeme, a temperature će biti slične ovima danas. U ponedjeljak vedro i stabilno, a nova destabilizacija nam stiže u utorak, praćena kišom i pljuskovima te slabim do umjerenim jugom. Policijska uprava Šibensko-kninska, evo, upravo imaju smjenu, ali uspjeli su nam dobaciti s čime su imali posla protekla 24 sata. Bilježe 8 kaznenih djela i 6 prometnih nezgoda. Od tih 6, 4 su bile samo s materijalnom štetom, a 2 su imale po jednu lakše tjelesno ozlijeđenu osobu. U Kninu nema novorođenih, a u Šibeniku 4, 2 djevojčice, 2 dječaka. Svu sreću želimo njima i čestitke obiteljima koje su danas nešto veselije, odnosno jučer, uz ovu četvorku. Idemo zasvirati još malo do kraja ovoga sata. Tonči Madra Badešave sviraju, stiže nam Jale Mitasović, te Massimo i Jura Stublić. Čujemo se ponovno u 8.

Zamisli život u ritmu muzike za ples. U ritmu te muzike smo stigli do novoga sata. 8 je sati i 1 minuta. Dobro jutro želimo još jednom svima. Ako ste nam se tek priključili, onda ste se priključili taman za čuti što se zbiva u zemlji i inozemstvu, jer listamo za vas online portale. Manje listam, više klikam, ali evo, u svakom slučaju, evo o čemu se piše. Krećemo s HRT-ovom naslovnicom. HGSS pronašao ostatke nestalog zrakoplova i 2 mrtve osobe. SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, stupaju na snagu odmah. Tko je čuo jutros u jutarnjoj kronici, onda već zna, tko nije. 50% će biti te carine. Rat u Iranu pritišće rafinerije, cijene goriva mogle bi dugo ostati visoke, upozorenje to stručnjaka. Ilegalni deponi, to je ovih dana nekako u fokusu tema, televizori, plastika, građevinski otpad na korak do Drave. Ima tih ilegalnih deponija po Hrvatskoj, dobro znamo koliko hoćete. A drago nam je ako ništa drugo da se ovih dana fokus prebacio na to i da će mnogi biti, nadajmo se, i u ovim trenucima sanirani. Idemo dalje na jutarnji list. Ukrajinci skovali plan nezabilježen u povijesti ratovanja, sve je bilo spremno. Zelenski u zadnji trenutak rekao stop, čak 1000 dronova na noć vođenih umjetnom inteligencijom trebalo je putovati prema moskovskim zračnim lukama. Evo nije, a više o akciji možete pročitati na jutarnji list. HGSS-ovci su nekoliko sati hodali do ovog malo

2 metra. Glasine se šire Rusijom, uslijedio je egzodus, kaos na granicama, sve to podsjeća na 2022. Prvo ljetovanje s bebom u Ninu pretvorilo se u noćnu moru, nakon recenzije dobili fotku svoje kuće. Mušti očito ima fetiš, svega je tu bilo, evo cijeli razgovor, prepisku i o čemu se zapravo radi možete pročitati na Jutarnjem. A Jutarnji neslužbeno i doznaje da je stanje Milijana Brkića ozbiljno. Čuli smo o tome nešto već jučer, a evo malo više detalja donose jutros. Idemo na Večernji. Ovdje azbest, tamo šljaka. Nakon afere u Gospiću iz dana u dan objavljuju se novi slučajevi. E, da, o to sam i malo prije komentirala. Odjednom imamo puno slučajeva, imamo ih jako puno cijelo vrijeme, ali nije bio fokus na njima. Sad je onečišćenje okoliša nekako broj jedan tema i svi se javljaju sa svojim primjerima i svi, naravno, barem mi obični građani, želimo sve to promijeniti. A želio bih i to promijeniti, tako piše sljedeći naslov. Došao na studij u Zagreba, nije očekivao da će mu ovo biti problem. Već 4 godine ovaj se student suočava s velikim problemom, o čemu se radi, čitajte na Večernjem. Gosti napustili apartman u Zadru, vlasnik otvorio vrata i odmah pozvao policiju. Ono što ga je dočekalo, prizori, zapravo potpuni kaos u apartmanu, fotografije su na večernji.hr. Idemo na Slobodnu Dalmaciju. Kafići i restorani u objektu bez uporabne dozvole. Od 1.1.2027. ključ u bravu. I za uredne objekte stižu određene promjene. U turizmu, dakle, ide sve na strože, tako piše na Slobodnoj Dalmaciji, pa više o tome čitajte kod njih. Kanađanki zbog požara na drniškom području sud odredio istražni zatvor. Policija traga za još 2 usumnjičenih. To je naslova, više o svemu možete pročitati ako kliknete na njega. Bilo je jučer informacija, pa vjerujem da već dobro sve znate. Susjed iz pakla terorizira Split smećem. Pantagane nam ulaze u sobe, sa sinom sam se odselio, a nedavno je buknuo i požar. Ova strašna i smrdljiva priča iz Splita nalazi se na slobodnadalmacija.hr. Ovakav spektakl Split ne pamti, na prokurativama zaigrali Ibrahimović, Srna, Vidić, Asanović, bilo je tamo dosta poznatih, revijalna utakmica je u pitanju, a sve je to u sklopu sportskih igara mladih. Evo, vidjet ćemo još o čemu nam možda piše i Dalmacija danas, točnije njihova rubrika Zagora, pa tu ima nekako zanimljivih uvijek naslova. Jučer smo vam već spomenuli žensku alku na gazu, 11. je to ženska alka, a više evo o njoj pišu i jutros. Ima i onih koji su protiv toga, evo, samo ću toliko reći, pa čitajte malo. I završimo s našim Šibenikom malo bliže nama, u čast velikom šibenskom pjesniku Krsti Jurasu. Šibenik se sinoć njega pjesmom prisjetio. Prva je to bila Večer 29. šansone u znaku njegovih bezvremenskih stihova. Fotografije i cijeli izvještaj atmosfere možete pronaći na Šibenik Inu. Drama u centru Šibenika, komad kamene ograde pao pred turiste s djecom. Vikao sam, kaže on, ljudima da ne prolaze, policija je sada blokirala skalice. DORH otkrio detalje požara kod Drniša, više o Kanađanki koja je iza rešetaka, a dvoje su u bijegu, u prekograničnom bijegu. Kažu, zapalili su raslinje pa pobjegli, piše o tome evo jutros i Šibenikin. Potvrđena salmonela i u pečenom mesu, u Šibeniku je za sada oko 35 oboljelih, stigli su rezultati analize prasetine i ostaloga. Pa više detalja na Šibenikinu. Evo, dovoljno za jutros, to su nekako najaktualnije teme, a dakako ima i raznih drugih, pa uživajte u čitanju. A uživat ćemo svi zajedno sad malo u glazbi, barem do oglasa s burze rada.

0: oglasi i natječaj za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, bacamo oko na burzu rada naše županije. Nekoliko oglasa je otvorila Opća bolnica Šibensko-kninske županije, pa krenemo s njima. Svi su oglasi za Šibenik, a odnose se na doktora medicine specijalista psihijatrije. Također u potrazi su za doktora medicine specijalistom onkologije i radioterapije, te doktora medicine bez specijalizacije, takvih traže čak 7. Svi su oglasi otvoreni do kraja kolovoza, pa bacite oko. BMX, društvo za graditeljstvo, prijevoz i poslovanje iz Šibenika, u potrazi je za inženjerom građevine te građevinskim tehničarima. Javiti im se možete do 21. rujna. Ponovno imamo Opću bolnicu Šibensko-kninske županije, u potrazi su i za višom medicinskom sestrom tehničarom, prvostupnikom sestrinstva. Takvih traže 16 za rad u Šibeniku. Također su u potrazi i za medicinskom sestrom tehničarom običnim. I jedan i drugi oglas otvoreni su do 31. kolovoza. Spomenimo i kako su u potrazi za inženjerom medicinske radiologije, odnosno prvostupnicima radiološke tehnologije. Taj je oglas također otvoren do kraja kolovoza. Marina Hramina, DOO za nautički turizam iz Murtera, traži voditelja luke i mornarske službe. Javiti im se možete do 21. rujna. Mijab iz Šibenika traži kuhara. Javiti se do 21. rujna. Evo, Opća bolnica Šibensko-kninske županije traži i višu primalju, odnosno prvostupnika primaljstva, te također zdravstveno-laboratorijskog tehničara ili tehničarku. I ova dva oglasa su otvorena do kraja kolovoza. Prima namještaj Šibenika traži prodajnog savjetnika. Ovaj oglas otvoren do 6. rujna. A ako ste monter namještaja ili možete to postati, također prima namještaj traži jednu takvu osobu. Rok za prijavu je 21. rujna. Evo, svu sreću želimo svima. 8 je sati i 19 minuta. Malo ćemo svirati, započet ćemo s Azrom nastavak našeg programa. Podsjećamo vas da ostanete svakako uz naš program za najnovije informacije.

0: Drugi program.
1: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5:20 popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Staregrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
1: Američki predsjednik Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je, unatoč obećanju da će uvijek davati prednost američkoj proizvodnji. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
1: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas, promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pući.

oba smjera. Između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 191. km u smjeru juga vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na Naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac prometna je nesreća na 239. km između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali u mjestu Brijesta na mostu Dumanja Jaruga 1 na Pelješcu zbog teretnog vozila u kvaru prometuje se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

8:53 su minute, evo subotnje jutro provodimo uglavnom uz glazbu, ali naravno evo za vas smo išli provjeriti neke važne informacije. Jučerašnje nevrijeme je donijelo dobre vijesti, dobacilo je do požarišta Dinara, ali naravno donijelo je i loše vijesti, donijelo je nered i kaos u nečijim dvorištima, nestajalo je i struje. Struja se u nekim dijelovima šireg područja grada Knina još nije vratila i to ste nam dojavili pa smo provjerili sa Hrvatskom elektroprivredom o čemu je riječ. U zaseoku Bubonje u Golubiću u ovim trenucima otklanja se stablo zbog kojega je došlo do nestanka struje i evo čim završe s tom intervencijom uspostavit će ponovno distribuciju električne energije. U Vrpolju, točnije radi se o ulici Domovinskog rata i još nekim priključnim ulicama, ekipa HEPA je na terenu i kažu nam kako bi struja trebala doći kroz sat, sat i pol. Ima i nešto pojedinačnih prijava u Kistanjama i na tome se radi. U Bijovićinom selu je riječ o dalekovodu, zapravo on je u kvaru. Kotaraši su riješeni, pa evo ukoliko imate još kakvih pitanja, još nekih dijelova koje ja sad nisam spomenula, slobodno nam se javite putem naše Facebook stranice ili WhatsApp broja. U svakom slučaju, ekipe su na terenu, uvjeravaju nas iz HEPA i kroz sat, sat i pol bi trebala stići struja u dijelove grada, Vrpolje i Golubić. Ostanite i dalje uz naš program, u idućem satu slušamo Evergreene, potom su novosti i onda crtice tjedna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
1: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34.
3: Zagreb,
4: Velika Gorica,
3: Osijek,
4: Zadar,
3: Rijeka,
4: Stankovci.
3: Najbolja formula za gume. Vokal.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 191. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka te Novalja-Rab-Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Utakmice tjedna.
1: A krećemo sa ovom utakmicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Utakmice tjedna.
3: Bio ovo doista tjedan pun zbivanja. Dobar dan ili dobro jutro još jednom svima. 9 je sati 40 minuta. Vrijeme je da se podsjetimo na neka od njih. U ponedjeljak je obilježen dan branitelja Kijeva u spomen na 17. kolovoza 1990. godine kada je podignuta takozvana Balvan revolucija. S njom je prije 36 godina počela otvorena velikosrpska agresija na Hrvatsku te je počeo sustavni progon Hrvata. Od 17. kolovoza 90. do općeg napada na selo godinu i 9 dana kasnije u izolaciji je živjelo oko 1200 mještana. Prisjetili su se tog teškog vremena Kijevljani Šima Barić, Mio Teskera i Marinko Čavka.
4: Ja sam radila u Kninu i svaki dan smo prolazili te barikade. Svaki dan su nas zaustavljali, iz autobusa izbacivali, pritresali, vikali ustaše, vi nemate tu šta raditi, možete se seliti ili ćemo vas mi ubiti.
5: Nema komunikacije nikakve prema Splitu, nema prema Kninu, nigdje. Svi smo tu zatvoreni. Nema struje, nema vode, nema lijekova, nema ništa. A okolo je bila JNA koja nas je non stop provocirala, raketirala, tukla.
6: Prvi put je uskraćen dovoz lijekova, hrane, vode, struje, pogažene sve ženevske konvencije, sve se to dogodilo na Kijevu. Međutim, volja tih specijalaca i Šibenika i Splita i lokalnih snaga u Kijevu, a svakako i civilnog stanovništva koje je bespogovorno sve doti jedan stanovnik je stao između tenkovskih cijevi jugoslavenske vojske i svoje policije. Policija je čuvala narod, a narod je čuvao policiju.
3: U srijedu su počeli radovi na izgradnji obilaznice grada Drniša koja predstavlja dio buduće ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Istodobno ide se u rekonstrukciju državnih cesta D33 Knin-Drniš i D56 Drniš-Muć. Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Govorio je i o planu rekonstrukcije državnih cesta D33 i D56.
7: Od 6,75 km mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona, vrlo ozbiljna inženjerska konstrukcija. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase. Trenutno je u natječaju rekonstrukcija državne ceste D56 prema Muću, Ružiću, odnosno taj dio ide, znači čim dobijemo izvođača, za dio prema Kninu u vrijednosti 27,5 milijuna eura, trenutno je u ishođenju građevinska dozvola. Isto tako, čim dobijemo građevinsku dozvolu i po osiguranju financijskih sredstava, i ta dionica ide kompletno u rekonstrukciju.
3: Drniška policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog sumnje da je u ponedjeljak podmetnula požar u Bobodolu. Policija smatra da je požar izazvala zajedno s još dvije osobe, muškarcem i ženom, također iz Kanade, koji su navodno pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Na svu sreću većih posljedica nije bilo jer je brzom reakcijom vatrogasaca i građana ugašena vatra koju je trojac zapalio uz cestu. Veliki požar na Dinari u utorak je zaprijetio i naselju u Ništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Hrvatske protupožarne zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće nakon cjelodnevne borbe s vatrom na tom području. Na terenu smo tada zatekli i kijevske lovce, ali i planinare koji su štitili Podinarje. Nakon Darka Gavrića iz udruge Dinaridi čućemo i mještane.
8: Ugasili smo jedan dio vatre na planinarskom skloništu Zlatko Prgin.
0: Poslije toga smo produžili na slonište Drago Grubač, gdje smo sve potremerali, ukopali kanal, očistili, pripremili u slučaju da dođe ova vatrena stihija koja već traje danima. Također smo na Bilom Cvitku isto tako sredili i jedna naša ekipa je gore na planinarskom skloništu na Rupama, tako mislim da su sva skloništa za sad osigurana.
8: Imamo neke naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo, koliko možemo. Opasno je za svakoga. Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega, tu je sve tu puno, imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene.
9: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
10: Pa mislili smo mi, pripremili gume i sve, ako dođe do toga da za potrebu da možemo ipak zarazaliti ovo ono, ali ništa navodno putu, ništa da s daleko vode ona izgorili. Šta li je bilo, vrlka isključila i to je to.
11: No i gore je gore. Branili su, bilo je 50 vatrogasaca pa su kuće spasili. Da. A sad one i dalje ide, s ove strane i s ove ide.
3: Evo kako su požar na Dinari i napore vatrogasaca komentirali Kninjani.
12: Ništa, nadamo se kiša, hvala vatrogascima.
13: Pa mislim da bi im trebalo stvarno potporu dati veliku i priznanje za i hrabrost, jer nije to, to je strašno težak posao. Svaka im čast.
12: Možda prije treba to napraviti nešto da se da ne bi došlo do toga, zato što je to nepristupačan teren i onda i vatrogasci ako idu, ja mislim da ne mogu puno toga napraviti.
14: Pa moglo se ranije krenuti sa gašenjem. S druge strane, kiša koja je malo pokosila, ništa nije učinila.
15: Nema dovoljno ni mehanizacije, nije samo dovoljno broj ljudstva. Treba imati za gasiti požare tako velike i mehanizaciju. Čim je vojska dignuta, znači stavljeno je sve u maksimalno stanje, ali evo, priroda je priroda, ali preventiva, teško je prevenirati neke stvari i s obzirom da je priroda čudljiva.
16: Dušo moja, ne mora se protiv prirode kad je to iz Bosne došlo.
3: A priroda nam se evo ipak na kraju i smilovala. Jučer je bila malo veća količina kiše, pa čuli ste u našem programu, pomaže ipak vatrogascima u borbi sa ovim požarom. Veliki požar na Dinari, najveća je vatrena katastrofa na planini koja ima status parka prirode. Tijekom dva tjedna na području BiH i Hrvatske vatra je poharala oko 150 četvornih kilometara šume i druge vegetacije. I dok gasitelji danonoćno ulažu nadljudske napore kako bi zaustavili širenje požara po vrlo nepristupačnom terenu, županijski vatrogasni zapovjednik upozorava na nepostojanje šumskih puteva za uspješniju borbu s ognjem. O nesagledivim posljedicama po jedinstveni ekosustav Dinare, jedan je od biološki najraznolikijih prostora Europe, govori kninski biolog i zaljubljenik u prirodu, doktor znanosti Marko Jelić.
17: Ne možemo park prirode braniti sa jednom jedinom komunikacijom. Znači, ako krenemo iz Knina do vrha Samara, dokle može eventualno naše vatrogasno vozilo doći, to vam je sat i pol vremena. Ne daj Bože da treba prići na drugu neku lokaciju. Znači, samo krug oko Dinare, to je doslovce izgubiti cijeli dan.
18: Šumski put koji bi doslovce ovu kninsku stranu poveza prema tamo Uništima i prema Glavašu, trasa toga puta postoji, isto od vrha Brezovca, trasa puta prema Mirkovićima, Kostićima. Hrvatske šume šalju zahtjeve za izradu tih puta, međutim sve to odbijeno. Prema mojim informacijama nisu dobili suglasnosti. Park prirode je Dinara i sve to zaštita okoliša i onda trebamo postavljati pitanja kako ćemo sutra u budućnosti uopće imati park prirode Dinara, kakva će šuma biti na tom prostoru ako je ne možemo pravovremeno intervenirati, djelovati i zaštititi.
19: Na ovom području imate oko 1200 različitih do sada klasificiranih biljnih vrsta, ogroman broj životinskih vrsta bez entomoloških zbirki, to jest bez entomoloških klasifikacija, to jest kukaca koje još mahom i ne znamo što imamo. Šteta je velika, za oporavak od ovoga će vjerojatno trebati decenije.
3: A prošle nedjelje u Betini je održana 24. regata za dušu i tilo, koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Sudjelovalo je 46 gajeta, kaića i leuta. Prva je kroz cilj prošla gostujuća ekipa, talijanska posada broda Ormi, no kako su oni plovili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripadao je gajeti Sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. vodom. Ova se vrijedna tradicija na Murteru prenosi s koljena na koljeno, to je jednostavno način života, kaže Vice Jusić, koji je na ovom natjecanju osvojio 3. mjesto. Tek 5-6 ljudi na otoku Murteru svoje znanje o gradnji drvenih brodova može prenijeti na mlade, kaže nadalje Krešimir Bosna. Zato je cilj regate motivirati mlade. Poslušajmo što su rekli pobjednik Damir Čorkalo, Vice Jusić i Krešimir Bosna.
20: Ja sam iz Betine, kolega je iz Jezera, a vlasnici broda Kreše i Vito su iz Murtera, tako da nas ima iz cijelog otoka. Ne mogu biti zadovoljniji, a uvjeti su bili varljivi, ali tamo da se može dobro jedriti. Malo je trebalo razmišljati, malo unaprijed, recimo ko u šahu, dobra ekipa i to je odlično odrađeno.
21: Sudjelujem od svoga 7. razreda osnovne škole, a sad imam 24 godine. Po mi je po pokojnom didu koji je bio kalafat i tradicija i sve, gajeta nama doslovno znači život i eto, dajem sve o sebe da stigne na svaku regatu, bilo gdje po Hrvatskoj, bio sam i na Visu i na Hvaru, na Cresu 2 puta, nadam se da ću jedne godine opet ići na Visi i da ću ostvariti sam koji će biti rota Kalagruzona regata.
22: Nastojimo na ovaj način privući mlade da se aktiviraju, šta više također nastojimo potaknuti institucije da prihvate kurikulum i da krene konačno škola za kalafate. Nadamo se uskoro da će i to zaživjeti.
3: Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije uputilo je poziv svojim članovima koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju osoba s multiplom sklerozom, a da se jave najkasnije do 26. kolovoza. Budući da se simpoziji dijelom financira i europskim sredstvima, za sudionike je obavezna određena dokumentacija. Detaljne upute i popis potrebne dokumentacije članovi će dobiti nakon prijave. Simpozij će se održati od 25. do 27. rujna u Tuheljskim Toplicama. Podsjeća na to do predsjednica društva Suzana Čelić.
23: U tih nekoliko dana cijelo jutro se provede na predavanjima od raznih stručnjaka. Sve stručne službe koje mogu biti od nekog značaja, napravi se jedno predavanje na određenu temu u koju na kraju simpozija, obično na prijedlog ovih članova koji su sudjelovali, onda se dogodine organiziraju te teme koje najviše zanimaju članove. Rok prijave 26. kolovoza, nakon toga će biti formirana komisija za odabir sudionika, ukoliko bude bilo više prijava, s obzirom da je za naše društvo odobreno 6 mjesta ukupno, tako da ćemo vidjeti, ali svakako prednost će ići novo oboljelima, s obzirom da su njima te informacije puno bitnije od nekoga koji je već bio na simpoziju, koji je već sudjelovao ili ko već živi sa dijagnozom pa je upoznat sa svime time. A najbitnija stavka je gdje će novo oboljeli upoznati druge oboljele osobe, gdje će se moći povezati sa drugima. Tu se rađaju jedna neraskidiva prijateljstva. Ja pozivam sve naše članove da se na vrijeme prijave kako bi mogli i popuniti dokumentaciju koja je bitna za sudjelovanje, da na vrijeme napravimo prijavu i prema savezu.
3: I ovim smo pozivom zapravo stigli do kraja otjednih crtica. Želimo vam da i dalje uživate u programu Omiljenog radija. Vraćamo se kratko glazbi i čujemo se ponovno u idućem satu.
24: 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Zadar, Šibenik, Split, Makarska, svi su okupani uglavnom suncem, iako ima nešto sitne naoblake od Zadra do Splita, pa tako evo i u Kninu. A s obzirom da je u Kninu trenutačno sunčano više no što je oblačno, evo tako vam je nekako i na obali. One jutro s malo niže temperature, vrlo brzo su postale prošlost, 27 je u Kninu, 28 u Zadru, 27 je i u Šibeniku, Split i Makarska su već na 30 stupnjeva, a u Dubrovniku je primjerice 32. Da, to su sve temperature izmjerene u 10 sati. Jutros smo razgovarali prvo s prognostičarom dežurnim, kasnije smo skoknuli po nove informacije s terena na požarištu Dinara. Pa evo ponovimo što nam je prvo rekao jutros Slavko Radilović. Jurimo polako prema kraju još jednog zajedničkog sata. Dobro jutro još jednom želim svima. Sunčano nam je vrijeme jutros u Kninu. U 8 sati Knin mjeri 20, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Evo podsjetimo se kratko što nam je jutros rekao Slavko Radilović.
1: Kao što ste rekli, jutro je vedro, uglavnom tiho. Temperature zraka u 7 sati su Gospić i Knin 19 stupnjeva, Zemunik 21, Šibenik 23, Zadar 24, te Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu on je nešto povišen, 1014 hektopaskala, jer se trenutno ova jedna plitka dolina koja se nalazila nad našim područjem proteklih dana, evo, odmiče dalje na istok, pa zato tlak zraka ujedno i raste. U nastavku dana i dalje pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Tokom jutra će biti dalje uglavnom tiho, a poslije podne će se ipak pojaviti jedan slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na buru. Najviše temperature zraka danas na kninskom području bi se trebale penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva celzijevih. Sutra pretežno vedro, puhati će slaba do umjerena bura i tramontana. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bi trebale biti slične današnjima. Početkom idućeg tjedna i ponedjeljak i dalje vedro i stabilno, sjeverozapadnjak i buru, a utorak onda opet jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugo. Znači, eto, ovaj vikend bi trebao biti vedar i tako početi idući tjedan, a onda utorak opet mala promjena pa će može biti nešto kiše.
0: Jučer je kroz Knin u dva navrata proletjela kiša, ona ujutro nije donijela neko veliko osvježenje, niti je bila u većim količinama, ali zato sinoć, malo iza 19 sati, oko 19.30, oluja je stigla i do Knina, a kako čujemo, bilo je kiše i u većem dijelu zemlje. Nama se u tim trenucima zapravo samo jedna stvar motala po glavi, hoće li ta kiša dobaciti do Dinare i do dinarskog požarišta o kojem govorimo već više od dva tjedna, i uspjela je dobaciti. Olakšala je nešto posao našim vatrogascima na terenu, što nas jako veseli, a potvrdu te informacije jutro smo i dobili u našem programu. Gostovao je u eteru zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Knina, gospodin Miran Marelja. Pa za sve vas koji ste spavali prije osmice, evo dijela toga razgovora.
2: Pa bolje je jutro nego ova zadnja jutra što su imala. Znači, kiša koju ste spomenuli svakako nam je pomogla na požarištu. Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti. Iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman, na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Tako da evo, ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili i evo od jutros krećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno, tako da trudit ćemo se što prije da ih riješimo da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: One posljednje poznate informacije s kojima smo jučer baratali, koje nam je i županijski vatrogasni zapovjednik Dukić zapravo posljednje i rekao u našem programu, vi ste u više pravaca zapravo se borili s ovim požarom, on se i kretao u više pravaca i ovdje prema Kninu, ako se mogu tako izraziti, on je stigao do vrha Badanj i gotovo do samog poligona Crvena zemlja. Je li sada on i zaustavljen negdje na tome području?
2: Tako je, znači požar, znači jučerašnji dan takav je bio, tu smo ga i zaustavili i nije bilo daljnjeg širenja. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela prema u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u Bukovu šumu. I spomenuo sam naslage, tu imamo podzemne požare koji gore i do metar ispod zemlje, tako da će tu biti velikog posla sa sanacijom samoga ruba požara.
0: Je li vam sad samo požarište, odnosno fronta požara smanjena i otprilike koliko, ako je moguće procijeniti?
2: Pa smanjena, evo, mi tek jutro svršimo procjene i određujemo neke prioritete gdje ćemo prvo početi raditi. Ali ovo će se raditi još danima, svakako, tako da to vidit ćemo iz dana u dan. Pokušavat ćemo smanjivati taj aktivni dio.
0: Nadamo se da nećemo više gledati plamene jezike. Mogli su se vidjeti čak i stla u Kninu, nije bilo potrebno tražiti neko povišenje. Nije to izgledalo sve skupa dobro i zaista se nam umislima cijelo vrijeme.
2: Pa nije izgledalo dobro, znači pored toga što spominjemo nedostatak protupožarnih puteva koji nam je ogroman problem, u biti najveći problem na Dinari kada dođe do požara, nije nam ni vjetar išao na ruku. No, zadnjih nekoliko dana smo imali jako jugo koje je često mijenjalo smjer tijekom dana. Tako da evo sad smo malo uhvatili zraka pa malo imamo laganiji tempo u buduće, nadamo se.
0: Ako ovih dana danas i dalje vidimo kanadere kako leti.
2: Tako je, pa pojedine lokacije, kao što sam rekao, će se sanirati, tu znači nije samo gašenje, tu je i kopanje i pilanje motornim pilama, a po potrebi ćemo i zračne snage uključivati, tako da nije zabrinjavajuće ako vidite izdimljavanja i kanadere, znači radimo na ovom požaru neke redovite zahvate u ovakvoj situaciji.
0: Evo, drago nam je onda zaista da vas je dohvatila ta kiša. Bilo je jučer raznih nagađanja, naravno ovdje iz Knina. Mi nismo mogli procijeniti do kud je ta kiša doista i došla. Evo, drago nam je da zaista je uhvatila makar dio ovog velikog požara.
2: Pa uhvatila, evo, prije par dana isto bila najavljena kiša pa nas je zaobišla. Tako da jučer se nismo oslanjali na kišu. Morali smo uzeti u obzir da će nas opet zaobići pa smo do zadnje minute prije kiše radili punom snagom na terenu, ali sve do nam je dobro došla i razveselila nas. Evo, tijekom noći napokon su i ekipe odmorile, evo sad upravo izmjenjujemo dnevne i noćne ekipe i procjenjujemo prioritete sad ono gdje ćemo prvo početi raditi sa spomenutom sanacijom.
0: Mirane, hvala lijepa na ovim svježim informacijama. Želimo vam puno snage koja vam i dalje treba da biste savladali ovaj požar. Veliki pozdrav vama i svim dečkima na terenu.
2: Hvala i vama, pozdrav.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Drugi program. Novosti.
1: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
1: Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura financijske pomoći kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara koji je u noći s 13. na 14. ovog mjeseca pogodio šire omiško područje. Novac je osiguran iz proračunske zalihe županije. Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanija. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni iskliski. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa u oba smjera. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometne nesreće između odmorišta Jasenice tunela Čelinka na 235. km u smjeru Zagreba, otvorena su dva prometna traka, ograničenje brzine je 80 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakočana u smjeru Zagreba je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno u zastoj vozi se na prilazu zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća između čvorova Otok Sibovski i Kosnice na 38 km u smjeru Bregane. Otvorena su dva prometna traka, kolone oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji te na čvoru Matulju u smjeru Rijeke. Na otoku Krku i Krčkom mostu uz pojačan promet vozi se u oba smjera, a kolona u smjeru Kopne od Njivica. Usporeno se vozi na Jadranskoj magistrali na području Stobreča, Omiša i Makarske. Zbog povećane gustoće prometa kratko i trajno je prekinut promet u tunelu Sveti Ilija u smjeru Zagreba. Zagvozda kolona vozila je prema naplati Zagvozd na autocesti A1. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Duža su čekanja na ulasku u Hrvatsku u putničkom prometu na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Liza Minnelli na našim valovima. 10:44. Dobar dan, dobro jutro još jednom svima. Kratko ćemo baciti pogled na izvješća i obavijesti od strane Policijske uprave Šibensko-kninske, pa počnemo time kako je, evo, jedna osoba osumnjičena za krađu i naravno protiv nje se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Radi se o tome da je osumnjičena dana 19. kolovoza unutar hotelskog naselja u Šibeniku, a s ciljem da kako stjecanja protupravne imovinske koristi, otuđila dasku za napuhavanje 50-godišnjeg državljanina Italije. Materijalna šteta je oko 150 eura, spomenuli smo to jučer, samo evo sada se zna i tko je osumnjičena. 59 godina ima i evo, nadamo se da je bar nešto uživala u toj dasci prije no što su je uhvatili, ali svakako je ovo upozorenje svima da se ne upuštaju u takve stvari. Koristite se onim što imate. 33-godišnjakinja je osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U petak 21. kolova za oko 15 sati u Murteru policijski službenici odjela kriminaliteta droga zaustavljaju osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, a u njemu se nalazila kao putnica ova stanovita 33-godišnjakinja. Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku izvršena je pretraga vozila i pronašli su, a potom i oduzeli, dvije PVC vrećice ispunjene drogom amfetamin, bruto težine 187 grama. Bila je tu i PVC vrećica s kokainom težine 5,5 grama, 6 PVC vrećica s marihuanom, oko 43 grama je bruto težina, te još jedna PVC vrećica ispunjena s 208 komada tableta droge MDMA i digitalna vaga za precizno mjerenje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena 33-godišnjakinja bit će predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Nije tome kraj, da kako, ima tu i krađe, teške krađe i oštećenja tuđe stvari. 20. kolovoza u Pirovcu, za sad još uvijek nepoznati počinitelj, otuđio je električni romobil u vlasništvu 29-godišnjaka, šteta je oko 900 eura. U noći s 20. na 21. kolovoza nepoznati je oštetio motocikl koji je u vlasništvu 23-godišnjaka, šteta iznosi oko 500 eura. A jučer 21. na A1, parkiralištu odmorišta Vrpolje, nepoznati počinitelj provalio u kamper koji je u vlasništvu 55-godišnjaka, državljanin na Njemačke inače, otuđio im je novčanik, u njemu su se nalazili dokumenti, bankovne kartice, a materijalna šteta prilikom ovog dijela iznosi za sad evo procijenjena je na oko 2.500 eura. Protiv svih nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave. O požarištu na Dinari nećemo više, ali vatrogasci naše županije imali su pune ruke posla i bez toga. Tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Polače, dojava je zaprimljena sinoć malo prije 20 sati. Na intervenciju su izašli javna vatrogasna postrojba Knin s 3 vatrogasce jednim vozilom i završavaju intervenciju unutar pola sata. Bila je tu i tehnička intervencija na otvorenom području na otvorenom prostoru na području Knina. Sve ovo vezano sinoć, dakle, to sve odrađeno iza 19.30, vezano je uz nevrijeme koje je proletjelo kroz Knin. Tehnička intervencija bila je na prostoru Biskupije otprilike u istom vremenu, a sve su ovo riješili javna vatrogasna postrojba grada Knina. Nadalje i DVD Biskupija je u Biskupiji rješavala problem, a na drugom dijelu županije tehnička intervencija na objektu na području Rogoznice. Sinoć, malo prije 21 sat, DVD Rogoznica je sve riješila unutar pola sata. Kasnije ćemo donijeti još nekih novosti vezanih uz zbivanje manifestacije u našoj županiji. Sada ćemo se ipak vratiti glazbi do kraja ovoga sata. Podsjetnik svima vama maturantima koji niste riješili taj dio posla, idu posljednji Stipančić i posljednji dio posljednjih Stipančića u radio maturi iza 11 sati.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim maturanticama i maturantima na početku nove epizode Radio Mature i ovoga puta s vama su profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec, a došli smo i do posljednje epizode o posljednjim Stipančićima. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ono što zapravo mi nekako nakon zadnje epizode koje smo snimili bilo zanimljivo je da su neke stvari vrlo aktualne i danas. Dakle, slušajući o posljednjim Stipančićima, jel, puno se toga ponavlja, puno je slično, aktualno
1: pogotovo
0: i dan danas.
1: Pogotovo društveno-politička da. Fabularna linija, da, pa ljudi su uvijek isti.
0: Da, da, tako je, ali dobro, evo, na kraju su zapravo svi mrtvi. Dakle, Ante, Lucija i Valpurga su doista mrtvi, ali i Jure je na neki način mrtav za sve njih, tako za cijelu obitelj.
1: Tako je, da, da, točno je to. Naslov romana je Posljednji Stipančići. Oni su posljednji jer je Ante Stipančić bio sin jedinac, dakle iz tog roda više nema nikoga, nema nasljednika tog prezimena, jer prezime se nastavlja i tako se nastavlja rod. Zašto posljednji ako je Juraj još živ? Upravo zato što se Juraj Stipančić pomađario. On ne samo da je naučio mađarski jezik, on se poslije preselio u Mađarsku kad mu majka piše i tako dalje. On je, da ponovimo, promijenio svoje ime i prezime, preveo ga na mađarski Đerđ, to je na mađarskom Jura, Ištvan je Stjepan, on je Stipančić, jel? Tako da vidimo da on zapravo

0: tragediju ove obitelji. Dakle, to je ono, on je bio uzdanica svome ocu, uzdanica cijelom tom rodu da će nastaviti osvjetlati, međutim sve se to izjalovilo i od svega toga nije bilo ništa. On je vjerojatno imao dobru karijeru, to mi više ne znamo, ali to za Stipančiće više nije bilo važno za cijeli taj rod. Dakle, o tome se radi.
1: Rekli ste da ćemo još ponešto o samim likovima reći u ovoj epizodi, pa predlažem da možda onda još i taj dio obradimo.
0: Može, malo ćemo ipak sažeti na neki način sve ono što smo rekli. Dakle, Ante Stipančić, saznajemo da je umro u 60. nekoj godini, bio je patrijarhalni otac, dakle autoritaran otac, vrlo strog, krut. Za njega smo istaknuli njegove političke zablude, neodlučnost. To je vrlo važan trenutak kod Ante Stipančića. Nije imao svoj stav, to nije dobro. Vidjet ćemo i u drami koju ćemo obraditi, Život je san, kako je važno imati jasan stav politički i biti odan zapravo, znati što želiš napraviti. Većina njegovih postupaka u tom smislu je bila i moralno upitna, osim onog jednog svjetlog trenutka kad je pristao uz Vukasovića. I zbog svega toga zapravo on je doživio i politički i financijski slom. Ali kad smo govorili o njegovu odgoju, kako je odgojen Ante Stipančić, i on je odgojen jednako kako je i on odgajao svoga sina Jurija. Živio je po europskim gradovima, trošio očev novac, roditelji su mu bili bogati, nije uspio sve potrošiti jer se vratio Senj, kaže, gdje je bilo jeftinije živjeti, ali vidimo da ništa on nije naučio iz svoga života. I ono što možemo na kraju zaključiti, da je Ante Stipančić zapravo vrlo tragičan lik. Zašto to govorim? Mi nemamo suosjećanja za njega, nećemo doživjeti katarzu čitajući o njemu, ali na kraju on shvaća, u tome je njegova tragičnost, on shvaća što je napravio. Jedno vrijeme će to njemu polako dolaziti do svijesti kako godine prolaze i Juraj zapravo ne završava studij. On gledajući Luciju shvaća svoju pogrešku, shvaća da je moglo sve biti ljepše i to je tragedija. Kad čovjek shvati da je moglo biti drugačije i da je on držao konce tog uspjeha, obiteljskog uspjeha i sreće u svojim rukama. Valpurga Stipančić, njegova supruga, odgojena tako da bude poslušna, udala se vrlo mlada, 16 godina, vidimo tu razliku i tako dalje. I ona je pokazala isto, ona odgojena da bude poslušna i kao dijete, ali vrlo nježno je odgojena i bila jedno pristojno stvorenje, rekli bismo. I Stipančić nju zapravo, u početku on nju obožava, to nije uopće upitno, ali prema njoj se ponaša ono kako on misle da se treba ponašati, bez obzira što je doista voli. Ta ljubav će poslije nestati. Ima jedna scena u romanu gdje je on nju poljubio usta već, ne znam. Kaže da se Valpurga toliko iznenadila jer to nije učinio 10 godina. Tu vidimo da između njih nije bilo ni bračnoga života. Dakle, vidimo jednu potpuno udaljavanje. Pripovjedač za nju rabi jednu vrlo zanimljivu sintagmu koja je oksimoronska, slobodna. Slobodna, a zapravo robkinja. Prekrasna sintagma i odličan oksimoron. Ona, kao što smo rekli, nema pristup ni obiteljskim poslovima ni financijama. Zato je ona bila u problemu kad je prodala kuću i morala se preseliti. Ona je imala nešto novca od prodaje kuće, ali ona nije znala raspolagati ni sa čim. Ona ništa nije znala. Novac za nju nije predstavljao ništa. O financijskim poslovima, čak i kad je čitala o nekakvim lošim potezima svoga supruga, onim pismima, ona je mislila da to tako mora biti. I nije se puno oko toga uznemiravala. Zanimljivo je za nju, to moramo istaknuti, da ona ima nacionalni identitet. Ipak je to plemstvo imalo nešto malo časti i ponosa. I ona svom sinu Juriju, kad on dolazi nakon očeve smrti u kuću konačno, ona njemu nudi letak kanonika Vukasovića, kaže, pogledaj ovo. Vidi, mogao bi se priključiti, to su naši Ilirci, borba za hrvatski jezik. Juraj to ismijava u pismu s prijateljem Mukiju, kaže, nudi mi letke onog usijanog Ilirca. Dakle, vidimo da Juraj apsolutno to odbija, ali Valpurga osjeća to narodno bilo i moramo reći da je Valpurga simbol tradicije i njenom smrću zapravo prikazan nestanak tog jednog svijeta, ne samo u Senju, nego vjerojatno i u Hrvatskoj. Juraj Stipančić, dakle, vrlo nadaren i talentiran kao dijete, međutim, njegov egoizam je posljedica odgoja. To je nedvojbeno. ti si najbolje, ti moraš biti, ti si Stipančić, jedini

0: biti. Dakle, i odgojen je dosta izoliran od drugih. On tek kad odlazi u Beč susreće se možda s drugim mladićima ravnima sebi. I on je karijerist. To vidimo i po tome što uči mađarski, što samo gleda ono što će mu biti korisno. Jasno, i njegov život je bio potpuno drugačiji. Moramo reći, možda bismo mogli zaključiti da je on žrtva očeva odgoja. Jer dijete nije krivo što se pretvori u tako nešto. U pismu Mukiju on to i govori. Ja sam dobivao najljepše komade mesa, a majka i sestra ne, one su jele jednostavnije stvari. Tu već vidimo, i on je svjestan toga kasnije, ali tako je bilo. I za njega ćemo reći da nema identiteta, nema ni osobni identitet jer se pomađario, nema ni nacionalni, ali nema ni društveni. On je vrlo neodgovoran čovjek, dakle mađariziran, i u njemu vidimo isto tu jednu sliku društva našega onoga vremena gdje su se mnogi ljudi politički mađarizirali, a zapravo na taj način to je bilo oportuno, imali su koristi od toga. Odrekao se apsolutno svoje obitelji i društva nakon što je dobio tih zadnjih 500 forinti, nikad se više majci nije javio. To je tako. I zanimljivo da mi nemamo osjećaj sažaljenja. To je realizam. O tome smo govorili u prvoj emisiji. Jer je to sve realno opisano. Pripovjedač u nama ne izaziva sažaljenje ili nekakvu katarzu. I zapravo je Juraj Stipančić taj koji je uništio obitelj. Jer je on, rekli bismo, Ante, nije mu trebao dati novac. Ante doista njemu nije već par puta htio dati novac. I zadnji put mu je napisao, to je sve, ali bilo je prekasno. Za tu rečenicu više ti neću dati. Međutim, i Juraj Stipančić pokazuje potpuno nesaživljavanje sa svojim obitelji. On ne zna uopće kako oni žive i što oni za njega žrtvuju. Jer je navikao dobiti sve što želi.
1: Dakle, Ante je kao započeo, Jura je zapravo onda završio.
0: Njih dvojka su u nekakvoj simbiozi da. I dječak, odnosno sad već mladić, je radio samo ono što su ga naučili da radi. Tražio i dobivao. Lucija Stipančić, ona je možda jedan od najljepših likova hrvatske književnosti, tako kažu naši kritičari, i u njoj se događaju silni unutarnji sukobi, već od djetinjstva je bila živahna, vedra, vesela i tako dalje, i ona kao djevojčica već pokazuje jednu buntovniju narav i čezne zatim, ona gleda s prozora djecu na ulici, otac joj nije dao čak ni da se igra s djecom na ulici, jer šta će ona s njima, ona je plemkinja. A s druge strane nije dao da se školuje i potpuno je zaboravio na to da joj nije dao da se školuje. Mogao je poslati u internat, bilo bi sve drugačije. Zanimljiva je njezina nemoć. Lucija Stipančić apsolutno je nemoćna. Ona pokušava, ona je prkosna prema ocu. Ona čak i majci prkosi u ove dvije godine kako su živjele same. Onda joj se ispričava, plače. Ona je nemoćna bilo što učiniti. U njoj je sažet možda doista položaj mladih djevojaka koje gledaju svijet oko sebe i vide da bi mogle živjeti neki drugi život, ali ga ne mogu živjeti jer jednostavno nemaju mogućnosti. One, mogla bi ona otići i baviti, jer se žena u ono vrijeme doista nije mogla sebi zaraditi za život. Mogla je biti učiteljica, ali znala jezik, ali trebalo se školovati već i za to. Dakle, kod nje je najmožda tragičnija ta njezina nemoć, jer nije mogla sama promijeniti svoj život. Njezina ljubav prema Alfredu je zapravo nevjerojatna, koja pokazuje koliko je ona željna bila ljubavi i pažnje i koliko je bila zapravo naivna, koliko je podlegla jednom, rekli bismo, svjetskom zavodniku, bečkom zavodniku, kojem ona, jer Juraj piše svom prijatelju Mukiju kako je Alfred već imao 30 žena prije nje, da to njemu nije bilo više ništa, to je bilo iskoristi i baci. Dakle, i to je najtragičnije što Juraj ništa nije učinio. Lucija Stipančić je doista tragičan lik ovoga romana i ono što smo kod nje mogli istaknuti, to je pitanje pobačaja. Pitanje pobačaja u ovom romanu nije izravno rečeno, dakle ne spominje se ta riječ, međutim jasno nam je o čemu se radi, jasan je Valpurgin šok kad shvati i to pismo Alfredu ljekarije koje šalje, dakle to isto bi jedan od problema onoga vremena koji njoj razorio i tijelo, ali ponajviše njezinu dušu. Tako da mislim da smo sad obitelj Stipančić onako lijepo zahvatili, zaokružili. Ove ostale likove ne bih sada ponovno sintetizirala, mislim da smo ih dovoljno u digresijama o iščitavanju romana rekli. Istaknuti jedino kanonika Vukasovića kao predvodnika ove druge fabularne linije i majora Benetija. I evo, meni možda drag lik ovoga uhode, odnosno špijuna, rekli bismo. Tako da Fabijana Martinčića, koji je isto zanimljiv lik i pokazuje zapravo šarolikost tog društva Senja početka 19. stoljeća.
1: Dobro, hoćemo sada možda i na najzanimljiviji dio, zapravo da razgovaramo o problemima, odnosno polaznim pitanjima koja bi mogla biti zadana kao zadatak za školski esej.
0: Tako je. Ovaj roman doista nudi jako puno tema.
1: Da.
0: Ponajprije to je ta obiteljska linija koja nevjerojatno pruža zanimljive teme i Stipančići su dosta iskorišteni u dosadašnjim maturama, često su bili i u prijašnjem tipu mature su često bili kao esej, kao nekakvi zadaci, jer doista roman pruža tu mogućnost. Nije nikad bila još do sada ova društveno-politička linija koja doista nekako smatram da je malo teža i možda nije toliko aktualizirana u nastavi, ali evo, mi ćemo ponuditi neke razgovore. Prije 2 godine je objavljen ogledni ispit kad se promijenila struktura ispita iz hrvatskog jezika. Objavljen je ogledni ispit baš za Stipančiće, pa bih ja samo pročitala taj otprilike zadatak da vidimo na koji način to ide. Kaže, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Luciju Stipančić. Dakle, to je bilo pitanje. Mi ovo pitanje možemo preoblikovati za Jurija i za Valpurgu, pa čak i za Antu Stipančića. Znači, to je model koji se traži. Uvijek ćete dobiti, dragi maturanti, pitanje, znači, mora biti oblik pitanja, imamo obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Znači, imamo 2 stvari koje utječu na Luciju Stipančić. Vi ne morate smišljati sami odgovore, vama zapravo se odgovori moraju ponuditi u 2 polazna teksta, odnosno ulomka iz romana. U ovom slučaju prvi polazni tekst je bio sa samoga početka romana koji smo mi čitali, ono teče godina 1834. zima je i kako njih 2, Valpurga i Lucija, sjede u toj sobici i čuje se bura vani i tako dalje, a drugi polazni tekst, on će biti jasno, ovo je zapravo nekakvi obiteljski odnosi, njih 2 sjede, maturanti jasno moraju znati što se dogodilo prije nego što su njih 2 u toj sobici, da su sve prodale, da su same, da je otac umro i tako dalje, znači to je važno, ne samo ovaj ulomak, nego vi maturanti moraju pokazati da znaju cijelu fabulu, a drugi polazni tekst koji je ponuđen jest iz razgovora oca i Lucije, znači Ante Stipančića i Lucije, gdje ona njega vara da čita ozbiljnu knjigu, a zapravo čita roman. Kaže, ti me već i varaš, fuj, zatim baci knjigu na pod, pogleda prezirnog kćer i pokaže prstom vrata. 2 sata iza toga došla je Kluciji mati sva zaplakana i lamajući očajno rukama stala pripovijedati kako se otac strašno rasrdio, kako je bacao iz sebe žuč i zgrosio se da je neće nikada više pustiti predase, znači da neće moći doći uopće ocu. Sam si je kriv, reče Lucija, ne podižući snjige očiju. Znači ona je prkosno, ona je dalje čita tu knjigu, briganje. Pođi umoliti oproštenja, klekni predanj, obećaj mu, ja, digne djevojka, nikada, on je uvrijedio mene. Ovdje vidimo da ona ima jedan taj ponos, jedan stav, otac ti je, kaže Valpurga. Ona je, Valpurga je očajna, ona stalno pokušava izmiriti njih dvoje. Ali kakav otac? Zar mi je bio otac kakvi su drugi očevi svojim kćerima? Odgojili ste me ovdje kao u tamnici. To je sad. To možemo upotrijebiti za ovo pitanje obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj. Evo, imamo argumente. Kao u tamnici, pa ćemo reći poredba. A sad da ne smijem ni čitati, ako sam ženska, imam i ja zdravog razuma da shvaćam svijet i srce koje mi kaže da ima drugačijeg života nego je ovaj što ga ja živim. Ovo je argument za patrijarhalni odgoj.
1: A tu me malo Lucija na Antigonu podsjetila.
0: Odlično, jer je buntovna, odlično.
1: Da.
0: Dobra paralela, bravo, odlična paralela. Ali ovdje se ona pokazuje i ovo sa srcem, da razumije svijet jasno. I tamo imamo problem muških i ženskih odnosa, jer Kreont kaže šta će ova djevojka, žena meni govoriti. Dakle, to je taj problem patrijarhalnog odgoja. Ali ovdje nam je argument za ovo. Dakle, ja sam sad pokazala kako će nama u ulomcima biti ponuđeni odgovori. Obiteljski odnosi jer se svađaju, Dakle, to vidimo, a ovdje nam je doslovno rečenica koja govori upravo o tome, ali sad još ide dalje, kad kaže, zar smo u Turskoj? Dakle, to je retoričko pitanje, gdje nam je Turska prikazana kao malo ipak zaostalija od nas, gdje su doista svugdje kao takvi odnosi, jer kod nas baš možda i nisu u svim obiteljima takvi odnosi. Dakle, vidimo da Lucija zna da može biti drugačije i bolje, da ne mora biti tako kako ona zapravo mora živjeti u svojoj kući. I uglavnom, ona ne odustaje i najvažnije što ona kaže, bratu sve, a meni ništa. To znači da ona već vidi tu nepravdu.
1: Osjeća to, da.
0: Posljedica patrijarhalnog odgoja i obiteljskih odnosa jest upravo ta nepravda, ne samo u odnosu, nego i ovim nekakvim stvarima koje bi mogle biti puno bolje. I njih dvije se dalje raspravljaju, kaže, što hoćete od mene, majko? Budi ocu bolja, ja stojim kao bez pameti, ispod mojih nogu miče se tlo, da si ga čula, da si ga samo čula. Recimo da ti je žao, vidjet ćeš kako će te biti dobar. Mi ovdje vidimo kako Valpurga, sad opet vidimo primjer obiteljskih odnosa i patrijarhalnog odgoja. Valpurga je odgojena da se ne buni, da
1: smiruje situaciju.
0: Tako, da, i da, nemoj se buniti, nemoj ništa uznemiravati
1: vodu. I bit će ti bolje ako
0: tako. I bit će ti bolje, pomiri se. Znači, mi na njima dvijema gotovo da vidimo, ovdje je Lucija Stipančić, moramo se koncentrirati na nju, ali mi i na Valpurg vidimo posljedice toga patrijarhalnog odgoja. A, mislim, Lucija kaže da lažem. Znači, ona misli da, zašto bi lagala? Ona ima u sebi i nekakav bunt. Pa slobodno i to kaže. Taj tvoje će srce biti mirnije. Eto, i sama plačeš, on trpi, a mene ste razapeli na iskazane muke. Lucio, ja sam ti vazda bila dobra. I Lucija popusti majci za ljubav, jer doista one imaju lijep odnos i kaže, dobro, ja idem, ako mi jest teško, idem vama za volju. Evo, dakle, sad sam pokazala na ovom kratkom primjeru ovog oglednog službenog ispita kako na ovo pitanje nije težak odgovor. Ali moram upozoriti maturante, vi niste dužni sami odmah smišljati odgovor. Što god da dobijete, uvijek vam se odgovor krije u polaznim ulomcima. Dakle, imate obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Vaš je zadatak smisliti dva odgovora, dva argumenta, i to je vrlo važno. Dakle, treba smisliti dva argumenta kojima ćemo na neki način odgovoriti na to. To je važno, drugo ništa nije važno. I malo mora se ići na polazni tekst, mora se na neki način reći što vidimo u tom polaznom tekstu, pa možemo reći, ona kaže, uspoređuje svoj odgoj s odgojem u Trstu, postavlja retoričko pitanje, znači moramo reći u dijalogu između Valpurge i Lucije vidimo, znači moramo reći što vidimo tu od književnih tehnika. To je isto vrlo, vrlo važno.
1: Dakle, malo zapravo pronaći to u polaznom tekstu i pojasniti,
0: da,
1: i objasniti kako smo došli do toga.
0: Jer je to dio također vrednovanja. Vrednuje se, dakle, uporaba rječnika. Mm-hmm. Pripovjedanje, dijalog, monolog, pa onda koja stilska figura se nalazi ili nešto unutra što nam je važno i tako dalje.
1: Moramo reći da ćemo zapravo ove primjere polaznih tekstova i pitanja staviti i na naše platforme, na Hrvatskom radiju, na web stranici, tako da potražite to i tamo i bit će vam onda zapravo i lakše, bolje
0: hoćemo,
1: to
0: da napisat ćemo
1: uvježbati
0: u jednom trenutku na proljeće kad već svi završe, kad privedu redovne ispite i ocjene kraju, onda ćemo zapravo se posvetiti esejima malo detaljnije, objavit ćemo nekakve još primjere, zadatke, riješene eseje s nekakvim uputama što je, gdje treba i kako treba oblikovati modifikatore, konektore i sve što je potrebno.
1: Tako je, ali nemojte sve ostavljati za kraj.
0: Ne. Da, treba onda redovno čitati, a onda na kraju tuta forca.
1: A znate što još treba pripaziti?
0: Ne znam.
1: Treba paziti i na sklonidbu imena Juraj. Primijetio sam, vi kad ste nam iščitavali roman, zapravo koliko ima
0: da, Juraj, Jurija. To je odlična stvar, to svakako treba. Znači, Juraj, to se svi zbune na tome, Juraj, ali je Jurija. Jurjevo pismo, kažemo, u Jurjevu pismu. Znači, komu čemu otac je Jurju rekao, a ne Juraju. Znači, to jako, jako pazite. Znači, on je sin, a Lucija je Stipančićeva kći, i to moramo pripaziti. Ona je kći, to je nominativ, a akuzativ ove imenice je kćer. Stipančić je zanemarivao svoju kćer, Stipančić je bio nepravedan prema komu čemu svojoj kćeri, ali Lucija je Stipančićeva tko što kći. To je jako, jako važno paziti. Međutim, ja vjerujem da ako se pročitaju neki naši primjeri i tako, da će ipak ta sklonidba nekako ući prirodno u uho, da ne kažem u pero, našim maturantima. Možda bih samo ovdje istaknula i te početke koji su vrlo važni, kako započeti zapravo. Pa evo, mogu pročitati taj nekakav početak koji je istaknut kao dobar primjer. Kaže, društveni i obiteljski roman Posljednji Stipančić je napisan u razdoblju realizma u drugoj polovici 19. stoljeća. To je sve ono što smo mi govorili u prvoj emisiji, dakle morate na neki način smjestiti književno djelo u povijesni kontekst. Prikazuju se odnosi u senjskoj patricijskoj obitelji Stipančić, ali i politički odnosi i politička previranja u Senju itd. Znači, kratko o romanu i onda mora ići odgovor na polazno pitanje. Znači, onda mora ići obiteljski odnosi su takvi i takvi, patrijarhalni odnosi su takvi i takvi. Dakle, to moramo jako paziti da u uvodu već damo odgovor na polazno pitanje. U središnjem dijelu imamo dva argumenta. Prvi dio, znači, mora biti prvi argument odgovora, drugi argument odgovora i u zaključku zapravo ponavljamo ono što smo na uvodu rekli. Pa evo, recimo, mogu istaknuti drugo polazno pitanje koje će biti na isti način oblikovano kao i prvo, koje je bilo službeno na stranicama Nacionalnog centra, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Jurja Stipančića. Evo, isto, dakle, pitanje, i ja bih ovdje stavila ulomke iz pisma Jurju i ulomak iz trećeg poglavlja Kad je dijete. Tu bismo mogli nevjerojatno, mislim, za svako pitanje možemo staviti puno ulomaka, ali ovo nam je sasvim dovoljno. Možemo još jedno pitanje koje bi meni bilo zanimljivo, uvijek volim postaviti to jedno književno teoretsko pitanje. Što pokreće fabulu u romanu Posljednji Stipančić? To je još malo teže. Znači, idemo na književnu teoriju. Ovdje svakako su dvije stvari koje pokreću, dakle, fabulu. Ono što pokreće na početku fabulu, to su Jurjev odlazak na studij i to se brzo događa u prve četiri godine, to smo prošli u par stranica, ali ulomak Jurjeva ciničnog pisma, onog što smo čitali kad mu prijeti da će se baciti u Dunav, pokreće oca. Tad on odustaje od ideala, posuđuje novac, zdravlje mu se urušava, znači to su stvari koje pokreću fabulu. Pokreće čak, a i druga stvar koja pokreće fabulu je ulomak Lucijina pisma Alfredu, jer to pokreće majku, jer majka tad stvara cijelu urotu, piše lažna pisma Martin Tintor i sve to u konačnici dovelo do smrti ovih triju članova obitelji. Dakle, pokretačku ulogu svakako imaju pisma i Lucijina pisma Alfredu i Jurjeva pisma ocu, Antina pisma sinu. Znači, pisma su jako, jako zanimljiva i ona ovdje nama pokreću radnju, pogotovo ovo Jurjevo. A na razvijanje temelji se na motivu tajne, kod Valpurgine motivacije, jer je sve tajna, ona taji, pa mi smo u napetosti kao čitatelji, hoće li se otkriti, neće Lucija polako shvaća i tako dalje. Znači, to su stvari koje pokreće fabulu, one vanjske fizičke stvari.
1: Hoćemo još jedno pitanje, ali ovo mi se čini isto zanimljivo. Na koji način Lucijina sudbina odražava propadanje obitelji i društvenog staleža? To isto dosta ovako se može opširno.
0: Apsolutno, jer zapravo Lucijina sudbina simbolički prati i utjelovljuje raspad obitelji Stipančić. Znači, fizičko i psihičko propadanje odgovara upravo i to moralnom, emocionalnom, pa i materijalnom urušavanju ove obitelji i u svakom pogledu. Jer Lucija zapravo od jedne vesele djevojčice potpuno propada i ona je žrtva tog rigidnog odgoja, očevih ambicija usmjerenih prema sinu, ali i društvenih očekivanja. Jer zapravo njezina sudbina, njezin život cijeli je način kako je ta obitelj propadala. Na njoj se sve zapravo na neki način prelamalo. Ovdje imam dosta toga, to možemo poslije oblikovati u nekakav esej gdje ćemo to pokazati, ali doista ona odražava i emocionalnu prazninu obitelji. To je jako, jako važno reći. Nedostatak ljubavi, topline, razumijevanja. To sve zapravo ubrzava njezin slom, ali i obiteljski slom. Jer ta cijela obitelj se vodila isključivo ambicijom prema sinu. Njih dvije nisu utjecale ni na što u obitelji. One apsolutno nisu imale utjecaja. Tako da to bi bilo jako zanimljivo pitanje. Možda nešto teže od onog prvog, ali dobro.
1: Da. Idemo na još jedno. Može? Kako Vjenceslav Novak prikazuje uzroke i posljedice propadanja obitelji Stipančić?
0: E, to bi bilo baš onako pregled na sve. Dakle, prvo je najdublji uzrok propasti vjerojatno i to je neprilagođenosti obitelji Stipančić modernim i društvenim političkim promjenama u Senju, ali ne samo njima, nego su oni simbol svih njih. Dakle, prikazuje ih tako da nam daje sliku Stipančić, Vjenceslav Novak, zabunila sam se, Vjenceslav Novak ima jako zanimljive rečenice u romanu kad Ante Stipančić proda ono svoje nekako skladište, proda ga strancu koji će tamo držati svoju robu. Zašto Stipančić to nije mogao iskoristiti? Da on u tome nešto drži? Vidimo da oni apsolutno samo prodaju, ne stvaraju. Nerazumno prodaju poslovne objekte, prostore, brodove prodaje. On kaže bio je star, ali nekome je ipak poslužio kad
1: ga
0: je prodao.
1: Čak i kapetana okrivio da ne može naći pravo kapetana.
0: Točno, točno. Da. Ali kupac njegove kuće, za 10 godina je kupio 3 kuće. Kad je Valpurga prodala veliku kuću, taj čovjek koji je kupio tu kuću, to je naš sveznajući pripovjedač nam kaže, kupio je 3 kuće za 10 godina. U podrumu te velike kuće je napravio krčmu. Osim toga, Antin otac je bio krčmar, mogao je on biti krčmar, ali to njemu bilo iz poniženja. Pa recimo Lucijina sudbina predstavlja tu tragičnu posljedicu, to smo rekli. Sin, Jurjeva sudbina je možda najzanimljivija, jer doista u njoj pripovjedač, odnosno Vjenceslav Novak u našem slučaju, kako je realizam, pokazuje propast i moralnu i financijsku propast svih obitelji tog tipa. Dakle, Jura je model prema kojemu su zapravo propadali mladići onoga vremena. I Novak prikazuje to propadanje postupno, psihološki, socijalno, apsolutno, pa čak i moramo reći nacionalno, odnosno, oni nemaju nikakvih ideala. I tu je psihologizacija i tako dalje. I taj završni simbolički čin Valpurge Stipančić koja umire kao prosjakinja bez ikoga zapravo. To je onako zadnji udarac. Dalo bi se to.
1: Dalo bi se i sljedeće. Idemo redom. Jel?
0: Može.
1: Kakva je uloga Vukasovića u oblikovanju političkog i društvenog života Senja? Odnosno kako se kroz njegov lik odražava odnos prema ilirizmu i preporodnim idejama? Dakle, treba procijeniti u kojoj mjeri Vukasović glas razbora, a u kojoj predstavnik konzervativnih snaga koje koče društvene promjene.
0: Da, to bi stvarno bilo onako ozbiljno pitanje. Da. Ne bih ga
1: kompleksno.
0: Nija baš poželjela, da, ja očekujem da će ipak biti nešto.
1: Ovo ako nemate sreće.
0: Mislim, to bi bilo jako lijepo pitanje, dalo bi se lijepo o tome pričati. Kanonik Vukasović prikazan je kao zapravo jedna od ključnih preporodnih figura grada Senja i on ima čvrsta uvjerenja i doista iskreni pristaša ilirizma. On je doista iskren u tome. I njega pripovjedač oblikuje kao moralno dosljednog intelektualca i on stvarno vjeruje u kulturno i nacionalno buđenje. On je u tome iskren i vidimo kroz njegove postupke kako se bori, kako je neustrašiv, to je jako važno, zna dobro što radi i bori se protiv tog represivnog austrijskog i mađarske administracije i austrijske vojne uprave i svega. Znači vidimo kako on nema straha, a to može napraviti jer ima zaleđe, on je materijalno siguran na neki način, ima i duhovnu i materijalno zaleđe i zanimljivo je da zagovara uporabu hrvatskog jezika. Po tome zapravo je on jako važan za ilirizam i možemo reći da on je glas razbora jer on doista ne želi nemire, on nastoji sve nekako smiriti, jasno da ne može jer suprotna strana je drugačija, ali on doista je izrazito nacionalno osviješten lik i mislim da baš utjelovljuje taj ideal preporodnog svećenika, a znamo da su u Hrvatskom narodnom preporodu i svećenici imali vrlo, vrlo važnu ulogu i dosta preporoditelja su bili upravo svećenice, recimo Pavao Štos, čiju rečenicu on traži da bude u govoru, je bio isto svećenik.
1: Mislim da je ovo zaista korisno jer kad se ovako pitanje postavi onda je puno upitnika odmah
0: nad
1: glavom,
0: apsolutno.
1: Pa možda da nastavimo i dalje sa ovim malo kompleksnijim. Dakle, kako se u stavovima, savjetima i postupcima kanonika Vukasovića prelamaju senjske napetosti između iliraca i protivnika preporodnog pokreta?
0: E, to bi bilo jako zanimljivo. To bismo dobili nekakve dijelove tekstova iz romana gdje on razgovara s Antom Stipančićem i gdje komentira Benetijeve postupke, jer on zapravo je taj koji jako dobro poznaje političke nekakve igre i vidimo da pokreće mlade ljude, to je jako važno, građanske, seljačke slojeve društva. On želi izbjeći radikalizaciju, to je važno, i on ne želi imati nekakve konfliktne akcije ili tako dalje. Međutim, zna što mora napraviti, koliko može on će to sve pokušati na neki način usmjeriti da bude mirno. I ono što je važno, vidimo da jako dobro poznaje Senj, poznaje njegovu povijest i zna što traži. Ono što se može vidjeti u njegovu govoru, ako bi to bilo, on ima vrlo jasne ideje koje su pak baš primjer realizma, jer to su ideje i lirizma i hrvatskog narodnog preporoda, borba za hrvatske pravice. U ovom slučaju senjske pravice, jer grad Senj traži svoje pravice koje su imali prije nego što je došla austrijska vojna uprava. Tako da mislim da se u ovome liku vidi da je preporod u Senju bio više zapravo od samog kulturnog pitanja, da je bio na neki način ispit savjesti građana, ispit koliko oni mogu biti zapravo Hrvati i zauzeti za svoju hrvatsku stvar. To nije malo.
1: Predlažem još jedno prije kraja ove emisije. Kako Vjenceslav Novak u romanu Posljednji Stipančići prikazuje političke napetosti u Senju u vrijeme preporodnih i protupreporodnih strujanja?
0: Da, isto, dakle 3-4 smo imali zadatka vezana uz ovo i mislim da Vjenceslav Novak prikazuje da se ove političke napetosti odražavaju na institucije grada, znači uprava, crkva, škola, vidimo da ljudi dobivaju otkaze, stvara se slika društva koje je rastrgano zapravo na neki način između te modernizacije i tradicije. I svaka institucija na neki način postaje poprište sukoba oko jezika, kulturnog identiteta, političke lojalnosti, odnosno odanosti. Ovdje ljudi su izbunjeni, mislim to vidimo po onim ucjenama. Ljudi rade u nekakvim službama, izgubit će posao kao što je izgubio Martin Tintor ako se prikloni ovoj stvari. Zapravo s tim svakodnevnim sukobima se vidi zapravo povijesni trenutak preporoda. Ovo bi bile možda teški, ovo bi bili možda teški zadaci i polazna pitanja, ali mislim da bi se to dalo napraviti. Najlakše bi bila pitanja vezana uz obitelj Stipančić, znači tko je odgovoran za propast obitelji Stipančić, bilo bi savršeno pitanje.
1: Znam da mi nismo.
0: Mi sigurno nismo.
1: A nećemo, nadam se, biti ni odgovorni za, ne daj Bože, propast.
0: Ne, to se maturi. Neće dogoditi sigurno. To se neće dogoditi, slušajte naše emisije, još ćemo se pozabaviti pitanjima za školski esej, oblikovat ćemo nekoliko eseja i pokazati kako oblikovati strukturu, formu, argumentaciju, riječnik, sve ćemo lagano i mirno. Imamo vremena.
1: Imamo vremena, imamo i novih epizoda ispred nas, ali mislim da smo s ovom došli do kraja.
0: Došli smo do kraja Stipančića.
1: Tako je. Bilo je to sve od nas što se Stipančića tiče, ali pratite nas i dalje, slušajte na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u, ovdje je i TikTok za sva pitanja i komentare. Eto, hvala vam lijepa, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, nama je bilo vrlo zanimljivo.
0: Pa je,
1: ja sam
0: uvijek
1: se prisjetio puno toga.
0: Ja se uvijek iznenadim kako su novo. Zapravo zanimljivi da. Kad ih čitamo. Ne znam koji mi je ovo put bio da čitam Stipančiće.
1: Kompleksno je.
0: Vrlo,
1: pa onda
0: vrlo.
1: Zapravo svaki put nešto da. Novo. Eto, hvala vam lijepa. Još jednom mogli bi mi ovako pričati još satima. Da. Hvala vam, profesorica Marina Čubrić je bila s nama, kao i u svakoj epizodi. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.
2: Hrvatski radio Knin.

0: 11:47, bližimo se lagano podnevu i to uz Dadu Topića, Ivanu Husar, Mlinac i pjesmu Princeza. Da, svi smo mi princeze, barem kada govorimo o ženama, a možda se najviše to zapravo i istakne i dođe do nekako do pozornosti kada se zdravlje poremeti. Onda tek vidimo koliko smo krhke i koliko ovisimo o pomoći od strane medicinskog osoblja. Spomenut ćemo sada koliko je zapravo važno na vrijeme se uključiti u akciju preventivnih pregleda, kako na sebi, tako i na onima oko nas. U borbi protiv raka se zapravo nađu i mnogi oni koji nikada se neće sa time ni susresti i upravo na taj način možda i spriječe do dolaska pojave raka kod mnogih. A takvih ima jako, jako puno oko nas. Čelična muda Extreme. Ne pokušavam biti prosta, već vam skrećem pozornost, a samo jedan mali dio puno veće akcije. Riječ je o bradatoj aukciji, riječ je o željenu Rakeli o kojem ste možda čuli, možda i niste, ako niste, sada ćete čuti. 120.000 km za borbu protiv raka, cijela priča je krenula još prije 9 mjeseci. Splitski motoavanturist Željan Rakela jučer je posjetio i Knin u sklopu tog svog velikog humanitarnog pothvata, projekt 120, bradata vožnja Extreme. 120 se na kraju pretvorilo u nešto sasvim drugo. O čemu se radi, prokomentirat ćemo sa dopredsjednikom motokluba Tenen, Marijanom Gverićem i Saljevićem, koji je bio jedan od onih koji su dočekali Željana jučer u Kninu. Marijane, dobrodošao u naš program.
1: Dobro vas našao, dobar dan i pozdrav veliki vama i vašim slušateljima.
0: Evo, jučer ste se susreli sa Željanom Rakelom, riječ je o motoristu, motoavanturistu zapravo, ali prije svega velikom humanitarcu koji je prije devet mjeseci krenuo sam u ovaj projekt prikupljanja sredstava za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu onkološkog odjela KBC-a Split. Krenuo je sam i bio je sam vjerojatno samo jednu minutu s početka tog svog pothvata. Evo, sad ste i vidio toga.
1: Pa da, evo, kao Barbara što si prethodno rekla, nema se tu što nadodati puno, sve si opisala, sve si rekla. Da, hvala je vrijedna akcija koju smo se i mi priključili, nesebično da malim doprinosom sudjelujemo i doprinesemo kupnju tog aparata za magnetnu rezonancu za Split koji će dobro doći svima, pa čak i našim žiteljima Knina i županije, jer kao što svi znamo, liječimo se i u Splitu, svi mi više manje, jel? Tako da će svima dobro doći. I to je jedna od njega, što reći, nego zbilja velika žrtva i to je jako, jako teško, jako naporno, ali evo, on je zbilja prešao sve te granice normalnog i zato se to tako i zove čelična muda. Da oprostite na izražaju, ali zapravo to je zbilja potrebno za tolike kilometre preći što on upravo radi. Jel?
0: Inače, evo, spomenula sam, krenuo je prije 9 mjeseci, plan se promijenio putem.
1: Tako je, on je prvobitno, evo, mi smo i prijatelji i saznajući to od njega, on je krenuo sa idejom da prikupi 120.000 eura, pa čak su mu u samoj bolnici rekli da je to sve lijepo, sve to divno, krasno, ali nisu vjerovali u to. Uh-huh. I rekli da to neostvarivo, nemoguće, jer taj trošak od tih novaca i te kilometraže zapravo je nekih 30.000 eura od hranjenja motora, goriva, servisa, svega toga, jel? Što ga putem i zadesi. Međutim, on se zainatio i premašio je taj iznos, prešao je to, on je sad trenutno na iznosu od nekih 345.000 eura što je prikupio. Plan mu je u 365 dana prikupiti 365.000 eura. Evo, on je na dobrom putu da to ostvari u svega 10 mjeseci, znači u nepunu godinu dana. Tako da dosta je ljudi to prepoznalo i dosta se i dan danas može odazvati tomu, bez obzira to ne trebaju, ne moraju biti bajkeri, mogu biti drugi ljudi, privatne osobe i tako da se svi mogu priključiti toj akciji, sudjelovati tomu, donirati što mogu i koliko mogu. Ja?
0: Evo, jučer je svratio u Knin po vašu donaciju i uručio vam je jednu simboličnu, ali vjerujem vrijednu plaketu koja će krasiti vaše police. Vi ste naime donirali također određeni iznos.
1: Tako je, mi smo, evo, to je otvoreno, to se zna, 1.500 eura smo donirali. Uh-huh. Od našeg, znači, moto partija što smo predodredili kako mi svake godine održavamo to parti i djelujemo humanitarno, pomažemo neku obitelj ili osobu koja je to potrebno i u suradnji s gradom koji su nam priskočili tu sa financijama, jel? Mi smo Rakelu podržali s tim iznosom od 1.500 eura.
0: Evo, ja sam bacila oko na njegovu Facebook stranicu, danas je 105. dan vožnje i stanje kilometraže na njegovom motoru, a tiče se svakako i velik dio i ove na ovoj u ovoj akciji, je 189.782 kilometra. Inače, neki dan evo u samoj akciji prešao je već više od 87.000.
1: Da, da, istina, zbilja, ja ne znam da li postoji zemlja i kontinent di on nije bio. Ne samo u ovoj akciji, on je prethodno prije toga obilazio svijet motorom i knjigu izdao 300.000 km na motoru. Zbilja je taj čovjek prošao svega i svačega i sve. I ovo je sebi dao, zaredio, da tako kažem, da napravi nešto humano i on se tomu totalno podredio i kažem zbilja hvale vrijedno, svaka mu čast.
0: Pa evo, obično kada ljudi rade nešto što vole, pa evo, bilo to i u humanitarne svrhe ili inače u životu, tome mora na kraju doći uspjeh.
1: Da,
0: on je putem na ovoj akciji zapravo i druge učinio humanitarcima i evo, 365.000 eura za nabavu ovoga aparata koji će spasiti mnoge nije tako nedostižno, gotovo pa je i prikupio. Njegov put možete i pratiti na Facebook stranici i uključiti se u njegovu akciju, ali uključiti se u akciju prikupljanja za ne samo ovaj aparat, već pomoći naravno županijskim ligama protiv raka. bradata-aukcija.com, evo, svi koji mogu neka otiđu i doniraju koliko mogu. Marijane, tu si još, jesi?
1: Tu sam.
0: Evo, vama čestitke, dečki iz motokluba Tenen, što ste se uključili.
1: Hvala.
0: Želimo vam uspješne daljnje akcije i naravno kilometre pred vama.
1: Hvala. Također i vama lijep pozdrav i evo, hvala na informiranje.
0: A vi ostanite s nama, evo, vratit ćemo se za kratko glazbi, točno u podne igramo se u Radio Uljezu.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo, točno je podne, brzo smo se vratili nazad u vašoj omiljenoj igri. Izbacit ćemo jednu pjesmu, ali izbacit je na način da ćemo je čuti onda ponovno i naravno onoga tko točno to i uspješno učini nagraditi pjesmama po njegovom izboru. Znate već pravila, krećemo s prvom pjesmom, odmah ću reći samo sve su pjesme legendarne, pa sad ne znam po čemu ćemo izbaciti uljeza. Prepuštam vama, idemo s Oliverom Dragojevićem i Cesaricom. Thank you.

0: Evo ga, ima li neko da je već do kući, o čemu se radi? Ako imaš, 663700 naš je broj, poklanjamo vam dvije pjesme po vašem izboru u tom slučaju. Imamo već poziv, je li Hrvoje?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našla. Je li možda broj 5?
0: Zlatko Pejaković?
1: Da.
0: Možda bi mogao biti, ali zbog čega?
1: Zato što je jedini Slavonac među Dalmatincima.
0: Ma, tako je. Iako evo on lipo nama govori o ovoj pjesmi, ali on je rođen u Osijeku, a ostatak legendi su Dalmatinci rodom. Evo, Split, Zadar, Šibenik i ponovno Zadar s Tomislavom Ivčićem. Čestitke, odlično uho. Nadam se da ste uživali u svih 5 pjesama.
1: Naravno.
0: Čućemo ponovno Zlatka Pejakovića i njegovu pjesmu Zaboravi Espanju, jer je on naš današnji uljez, a za vas ćemo naravno ispuniti dvije glazbene želje, pa slušam.
1: Može li od Beti Jurković nogometna utakmica, ovo što je malo prije bilo u programu?
0: Nemate nikakvu rezervnu, pošto je bila malo prije u programu.
1: Može li onda od Šajete košulja plava, ako imate?
0: Može, Šajeta košulja plava i još jedna.
1: Od Novih fosila Za dobra stara vremena.
0: Za dobra stara vremena. Bolje mi je da ne komentiram. Sviđaju
1: da.
0: Mi se. Lijepi pozdrav, evo, šaljemo iz Knina. Hvala vam na sudjelovanju.
1: Hvala i vama i pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Baš tako. Evo, kao što rekao, čućemo našeg uljeza, legendu Zlatka Pejakovića iz ranijih dana, a potom i evo Košajetu te daleku, nije daleku obalu, Nove fosile, pardon, ne vidim dobro bez čala. Uživajte u slušanju, stigli smo pa niti do polovice ovoga sata, čućemo se još.

0: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.
1: I evo ga, stigli smo do kraja današnjeg radio uljeza. S obzirom na ove dvije posljednje pjesme, bilo bi sasvim u redu onda baciti oko i na sportske događaje. Super sport HNL, prvo ćemo samo kratko o rezultatima. U domaćem nogometnom prvenstvu, sinoć je otvoreno četvrto kolo. Vidjeli smo izuzetno efikasnu utakmicu, jedno veliko iznenađenje u Gorici. Rudeš Lokomotiva 4-1. Rudeš je na krilima sjajne efikasnosti uzeo puni plijen protiv oslabljene Lokomotive koja utakmicu završila s igračem manje. A danas su na rasporedu dva iznimno zanimljiva dvoboja u kojima momčadi iz vrha traže potvrdu svoje forme. Slaven Belupo Gorica, derbi začelja u Koprivnici, obje momčadi traže svoje prve bodove u novoj sezoni, a to je od 18.30, a u 21 sat Dinamo Varaždin, modri na Maksimiru dočekuju jedno od najvećih iznenađenja početka prvenstva, to je upravo Varaždin koji još ne zna za poraz. Sutra nas na jugu i sjeveru Jadrana čekaju dvije istinske poslastice. U 18.30 derbi de la Učka na Rujevici, Rijeka Istra. U 21 sat veliki derbi na Prepunom Poljudu gdje splitski Bili traže nastavak pobjedničkog niza Hajduk Osijek. U najjačoj ligi svijeta, engleskoj premijer ligi, prvenstveni kotač se opasno zakotrljao. Arsenal je jučer obranio, uspješno otvorio obranu naslova, a danas na teren izlaze brojne zvijezde, pa tako evo od 13.30 prvi veliki ispit za United protiv novog prvoligaša Hull City-a. U 16 sati Everton Crystal Palace, također i Nottingham Leeds, te u 18.30 londonski derbi koji jamči napadački nogomet Brentford Tottenham. No, ostanimo još malo lokalno što se sporta tiče. Nakon cjelodnevnih uzbuđenja u 19 sati na tvrđavi u Kninu održat će se i službeno svečano otvorenje ovogodišnjeg Dinarik relija. Riječ je o jednoj od najizazovnijih i najatraktivnijih oktanskih utrka u regiji koja testira krajnje granice izdržljivosti vozača i strojeva kroz surove i prelijepe predjele Dinare. Barem ovo nešto predivnih predjela što je ostalo od nje. Pa evo, nakon otvorenja sutra ih već očekuje prvi službeni natjecateljski dan, službeni prolog. I za kraj jedna zanimljivost. Uz bogat glazbeno-scenski program i impresivne svjetlosne efekte na stadionu Erasmo i Iacovone u Tarantu svečano su otvorene 20. mediteranske igre. Mimohod sudionika iz 26 država tradicionalno je predvodila Grčka, Hrvatska je bila šesta, a posljednji su izašli predstavnici domaćina koji je sukupno 498 sportašica i sportaša, ujedno i najbrojnija reprezentacija na igrama. Hrvatsku delegaciju u ukupno devetom nastupu države pod vlastitom trobojnicom predvodili su stjegonoše Nive Sjelovica iz Bočanja i Ivan Šapina iz Tekvandoa. Na ovim 20. mediteranskim igrama u Tarantu u Italiji od 21. kolovoza do 3. rujna Hrvatsku će predstavljati 111 sportašica i sportaša iz 22 većinom pojedinačna sporta uz košarkaše 3x3. Kao jedine hrvatske predstavnike zapravo iz kolektivnih sportova. Evo, na igrama na krajnjem jugu Italije sudjeluje više od 4000 natjecatelja iz 26 država s triju kontinenta Europe, Azije i Afrike. I ovim sportskim pregledom, kratkim ali slatkim, stigli smo gotovo do polovice sata. Vraćamo se na našu playlistu. Ostanite s nama.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
1: Feel the bass. Come on.

0: Stuck in the Middle with You i Steeler's Wheel, 12:48 je minuta, gotovo da je stiglo vrijeme za zatvoriti vrata za sobom, eventualno ih ostaviti otvorena da uđe druga smjena. No evo, prije toga bacamo samo kratko pogledi na zbivanja manifestacije koje mogu svakako vam upotpuniti vrijeme ovoga vikenda. Večeras vas u sklopu ljeta u Skradinu, Skradinjani pozivaju na druženje kod njih. Na trgu Male Gospe nastupa Katica Marinović, donosi pisme iz Naftaline. Što se kalendara događanja tiče za Šibenik, oni isto dakle vas upućuju upravo tamo, a kome nije do pisama iz Naftaline, mogu otići na koncert Vane u Vodice, iako ima i Vana već pokoju iz Naftaline. Pirovačka fešta, tamo će vas zabavljati Alen Nižetić i Eliksir, a sutra u Vodicama u sklopu manifestacije Jardinije In nastupa grupa Mediterano. Pa evo, ima za svakoga ponešto, važno je samo znati gdje potražiti. Gdje god da se planirate uputiti, budite oprezni na našim cestama. Većina cesta je i dalje mokra i skliska, a mogući su i odroni, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali. Promet je dakako pojačan, kako ne bi i bio. Subota je, prometna je nesreća i prekinut je zbog nje promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba kolona je oko 6 km, a u smjeru Dubrovnika oko 3. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se na dionicama između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mora, te između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac, te čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Kolone su posvuda, evo možemo samo još izdvojiti možda i da se usporeno te u zastoje vozi u Jadranovu, Posedarju, Stobreću, Podstrani, Omišu i Makarskoj, te na dionici Opuzen Raba. I bacam još pogled na vrijeme. Uglavnom nam je sunčano, iako ima i naoblake ovdje na kninskom području. Unatoč naoblaci u 12 sati mjerimo 30 celzijevih stupnjeva. Toplo, vruće, ali kad se sjetimo kako je i bilo, ovo je sasvim ugodno. Šibenik je okupan suncem i tamo mjerimo 31 celzijev stupanj u podne. Poslušajmo što nam je Slavko Radilović jutros najavio za danas.
1: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Poslije podne će se ipak pojaviti jedan slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okrenuti na buru. Najviše temperature zraka danas na kninskom području bi se trebale penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva celzijevih.
0: Evo ga, znate sve. Ako ne znate, možete pogledati na našoj Facebook stranici ili na stranici, web stranici Hrvatskog radio Knina, ili najlakše je zapravo ostati uključen i prikopčan na ove valove, pa ćete onda svakako znati sve. S vama su od jutros od 7 sati bili Barbara Alilović i Hrvoje Ivić u režiji. Poslije podnevna smjena već je tu. Srdačan pozdrav!

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Dobar vam dan, u 13 sati i 14 minuta, drugi dio dana, poslijepodnevni program, naravno, Hrvatskog radio Knina. I evo, stigli Lovre i Sandra, s vama smo do 19, Sora i dalje bira glazbu. Stupnjeva u Kraljevskom gradu 31, dobro, nismo najtopliji, grude mjere 34. Evo, spasila jučer, sinoć, ona kiša, valjda nije neke velike štete napravila, ali zasigurno je pomogla požaru na Dinari. Nećemo vas puno sad ovako pričom daviti na početku, idemo mi zavrtiti jedan trio glazbeni. Još jednom, dobar vam dan.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Reflektor.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav u današnjem izdanju emisije Reflektor. A lijep pozdrav i Marijani Kraljević-Sirovin, inače je stručnoj suradnici za odnose s javnošću iz Marijinih obroka. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar dan vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
1: Idemo upoznati sve naše slušatelje s Marijinim obrocima, ukratko da nam predstavite ih i njihovu misiju, naravno.
2: Dakle, Marijini obroci, udruga Marijini obroci osiguravaju školske obroke koje mijenjaju živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta. To je u stvari obećanje hranjivog obroka koji dovodi gladnu djecu u učionice gdje mogu steći obrazovanje i bolje mogućnosti za budućnost. Znači, zašto baš obrok? Zato što djeca kada gladuju nisu koncentrirana, nemaju energije i ne mogu sudjelovati u nastavi i zbog toga ne odlaze u školu i ostaju doma, pa čak i s roditeljima odlaze na razno razne poslove kako bi zaradili za obrok. A ovako i mi kroz Marijine obroke, uz velikodušnost naravno naših donatora, naših ljudi, omogućujemo im taj obrok kroz cijelu školsku godinu i onda oni odlaze u školu i obrazuju se i ostvaruju svoje snove. Pa ja mislim da je to divno. Znači, vrlo jednostavno, a rezultat je ogroman.
1: U kojim zemljama danas djelujete?
2: E ovako, na bazi MMI-a, Mary's Meals International, mi danas poslužujemo obroke za više od 3 milijuna djece svakog školskog dana, a Hrvatska ima svoje 42 školske kuhinje u Beninu, Zambiji, Ekvadoru i Malaviji i tu omogućujemo obroke za više od 30.000 djece, dakle samo Hrvatska.
1: Kad je sve to započelo? Kada je udruga startala?
2: Udruga je u Hrvatskoj osnovana 2009. godine, s tim da je osnivač Marijinih obroka Magnus, nama još dobro poznat iz Domovinskog rata, kada je on nama donosio pomoć tijekom Domovinskog rata, on je baš se tu angažirao kako bi pomogao nama kada smo prolazili te teške strahote tijekom Domovinskog rata. Ali baš Marijini obroci u Hrvatskoj postoje od 2009. godine.
1: Koliko ljudi brojite? Koliko je vaše ljudstvo i ko vam se pomaže?
2: Ovako, Marijini obroci, sama udruga se bazira na radu volontera. Idujemo tisuće volontera, neki su više aktivni, neki su manje aktivni, naravno kako ko može. Imamo naš upravni odbor, imamo nas petero zaposlenih. Eto, to je to što se tiče neke naše strukture u Hrvatskoj, ali isto tako imamo veliku podršku iz Škotske, otkud je i sam osnivač Marijinih obroka. Tako da uspijevamo sve napraviti kako bi svakim danom barem jedno dijete dobilo svoj obrok kroz cijelu školsku godinu.
1: Kako osiguravati da pomoć doista dođe do djece kojima je najpotrebnija?
2: Kada se donira 22 eura koja su potrebna da bi jedno dijete imalo cijelu školsku godinu svoj obrok, tada mi u stvari gledamo u koju školsku kuhinju nam je najpotrebnije da bi ta donacija otišla. Dakle, ljudi mogu biti sigurni da će tih 22 eura otići u jedno od naše 42 školske kuhinje gdje je to najpotrebnije.
1: Na koji način donirati? Evo, tko se sve može uključiti?
2: Mogu se uključiti svi, dakle mogu se uključiti ljudi tako da recimo dođu u naše infocentre, znači u naši infocentri se nalaze u Zagrebu, nalaze se u Splitu i Slavonskom Brodu, može se na naš IBAN, dakle u banci, mogu nas tražiti uplatnice, mogu preko web stranice. Mogu kada imamo neke naše aktivnosti, recimo aktivnosti u župama, pa isto tako mogu tamo doći donirati. Ili recimo jako puno škola i vrtića također se bave našim aktivnostima i doniraju za djecu koju uopće oni ni ne poznaju, koja žive na skroz drugim krajevima svijeta, a taj program gdje sudjeluju naše škole i vrtići su odobreni od Agencije za odgoj i obrazovanje. Možete napraviti sami svoj neku svoju aktivnost, pa na taj način neki svoj projekt, možete se uključiti kao volonter pa nam pomagati sa nekim svojim znanjima i vještinama, ili jednostavno se pomoliti i tako pridonijeti da sljedeće dijete ima svoj obrok.
1: S kojim se najvećim izazovima udruga Marijini obroci trenutno suočava?
2: Pa izazovi su ovako, ono što baš evo što pričamo, na primjer, izazov može biti kada se donira, onda se mi to naravno odnosimo u školske kuhinje gdje je to potrebno, i sada ne znam, dođe do neke velike krize kao što je bila kriza u Haitiju, pa se možda ne može svaki školski dan odnijeti hrana, ili recimo zbog neke vremenske nepogode, ali mi se uvijek trudimo da zaista obrok dođe do djece i da svakog školskog dana oni imaju svoj obrok i da mogu dolaziti u školu. Ali evo tako neke stvari na koje mi ne možemo utjecati, kao što su vremenske neprilike, kao što su krize, ali to je vrlo, vrlo rijetko. Stvarno rijetko, tako da obroci su uvijek, ajmo reći, servirani djeci svakog školskog dana.
1: Zašto ste se odlučili upravo za pomoć kroz školsku prehranu?
2: Pa upravo po školsku prehranu, zato što djeca bi ostajala doma, oni ni doma nemaju što za jesti, jel? I onda ne dolaze u školu jer gladuju, a kad gladuju ne mogu koncentrirano slušati nastavu i jednostavno ne čuju, ne mogu sudjelovati aktivno u nastavi i napuštaju školu. I onda nisu obrazovani, a mnogi od njih žele biti, jer recimo, evo sad imali smo jedan film Leti, mi smo njoj pružali pomoć, Marijini obroci, kad je bila malena, i sad je to žena koja radi u komunikacijama Marijinih obroka. A možda da nije imala priliku u školi dobiti obrok, možda danas, ko zna kako bi djevojka završila. I upravo zato, znači, dobe obrok u školi, obrazuju se i postoji ono što oni žele biti.
1: Upravo sam htjela vas pitati, imate li neku priču djeteta ili zajednice koja vam je posebno ostala u sjećanju? Vjerujem da ima takve dosta.
2: Pa ima, i to se može naći na našem webu i na našim društvenim mrežama, ali evo, najsvježiji primjer o kojem sad pričamo i koji je bio na našem Mladi festu koji se održava u Međugorju je upravo taj film Leti. Djevojka koja je ostala i bez roditelja, koja se brinula o svom bratu na kraju i koja je primala obroke, Marijine obroke, da bi mogla nastaviti svoje školovanje, i nastavila je, i eto, obrazovala se i sada, kao što sam i rekla, radi u Marijinim obrocima u odjelu komunikacije, ima već svoje dijete i rado širi priču o tome kako je njezin put krenuo, ajmo reći krivo, a završio je fantastično.
1: Evo, lijepo
2: za čuti, da. I bila je u Međugorju prošle godine, tako da to je sad jedna najsvježija priča o kojoj svi pričaju, ali bilo je priča gdje, eto, sam Magnus koji je osnivač je se odlučio na osnivanje same udruge kad je pitao jednog dječaka kojemu je najveći san, on je rekao da ima obrok, da se školuje, a imao je samo 14 godina. Tako da, kad ti tako nešto čuješ, onda mislim da imaš dovoljnu motivaciju da osnuješ takvu nekakvu udrugu. Evo, mogu vam citirati, rekao je Edvard, se zove dječak, rekao je: želim imati dovoljno hrane za jesti i moći jednog dana ići u školu.
1: Što vas osobno motivira da nastavite raditi ovaj posao?
2: Pa ja imam dvoje djece i inače jako volim djece. Ja sam htjela biti teta u vrtiću i život je htio drugačije, kako to obično biva, splet okolnosti. Pogotovo se ta ljubav prema djeci povećala kad sam ja dobila svoju djecu, i Volim jako pomagati, a ovo je vrlo jednostavan način da pomognemo djeci i ne znam, ovo mi je jedan od, ovo jest moj posao, ali ga uopće ne shvaćam kao posao, nego ga shvaćam kao način na koji ja nekom omogućujem bolji život. I to je moja motivacija kad znam da će jedna djevojčica ili jedan dječak zbog mog rada, odnosno našeg zajedničkog timskog rada, jednog dana biti obrazovan, danas neće biti gladan, jednog dana će biti obrazovan i živjeti svoje snove. Unosimo im neku nadu za bolje sutra u njihovom, eto tako, siromašnom svijetu, iako živimo u svijetu obilja.
1: Što biste voljeli da slušatelji, evo, nakon ovog razgovora zapamte najviše iz vaše priče?
2: Voljela bih da zapamte da, iako se to možda ne događa u njihovom susjedstvu, događa se u drugim dijelovima svijeta, voljela bih da to osvijeste. Voljela bih da osvijeste da je dovoljno samo 22 eura. Znači, 22 eura su dovoljna da bi dijete imalo cijelu školsku godinu obrok u školi, da bi dolazili u školu i završili školu i obrazovali se i ostvarili svoje snove. Mislim da je to najjača motivacija i mislim da je to nešto što će ljudima ući u uho. Jer za 22 eura danas što možete kupiti?
1: Da.
2: Jel bi kažem, odreknite se par kava i donirajte.
1: Koliko se Hrvati rado odazivaju ovakvim vašim akcijama?
2: Rado se odazivaju, jako rado se odazivaju, posebice kada imamo neke događaje, jako se odazivaju, na što smo im jako zahvalni. Eto, uvijek malo stanu, popričaju, ko ne zna o nama, doniraju, kako ko naravno može. Mi smo jako sretni što smo u Hrvatskoj to osnovali, jer od kad ja radim u Marinim obrocima nisam čula niti jedan negativan komentar, nego samo prekrasne riječi upućene prema našoj udruzi, a i već imamo jako puno naših donatora koji svaki mjesec dolaze i čak i podižu donaciju i jednostavno uživaju, kako da kažem, osjećaju se odlično kad znaju da su nekome omogućili to što su omogućili.
1: A vi ste omogućili 3 milijuna obroka svaki dan,
2: da,
1: ako sam dobro zapamtila podatak.
2: Tako je, vi ste od 3 milijuna obroka, to je baš bila prekretnica 2025. godine.
1: Evo, iskrene čestitke na tome, želimo da ih premašite, odnosno da taj broj se bar udupla, ako ništa drugo. Marijana, hvala vam najljepša što ste bili naša gošća u današnjem izdanju emisije Reflektor i što ste podijelili s nama ovu priču. Nadam se da smo neke od naših slušatelja ponukali da vas malo proguglaju, da se malo raspitaju o vama i naravno da doniraju i pomognu vašoj udruzi.
2: Pa ja se nadam, uvijek nas mogu kontaktirati, uvijek mogu pročitati sve na našim web stranicama, na našim društvenim mrežama, puno toga objavljujemo, stavljamo puno toga da ljudi mogu biti upoznati sa svime i eto, hvala vama još jednom na pozivu. Jako ste nas razveselili što ste nas pozvali u vašu emisiju.
1: Hvala još jednom najljepša i puno uspjeha u daljem radu vam želim iskreno od srca.
2: Hvala.

Reflektor. Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass
0: i 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

Možda ste se prepali da smo negdje nestali, ali ne, ne, evo nas natrag. Jako lijepu priču o Marijinim obrocinama nam je donijela naša Ivana Kustura u emisiji Reflektor. Evo, voljeli bismo da nema potrebe za ovakvim organizacijama, ali evo što je tu je, ja nekako ne sumnjam da će neki od vas tih 20 eura, s tih 22 eura pomoći osigurati obrok jednom djetetu za cijelu školsku godinu. Idemo mi do naših i vaših malih oglasa zasvirati još jedan glazbeni blok, naravno kao uvijek dobre glazbe. Idu nam Luk i Vatra i Prljavci.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Adi.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
0: Vi

0: se ljubav ne prodaje, refužo. Idemo mi dalje, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Što prodajemo, kupujemo, što smo, gdje smo?
1: Prodaje se mladi ovan bez mane, druga mu godina.
0: Mladi ovan?
1: Za držanje.
0: Za držanje.
1: I prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 70 vreća.
0: Ovčji gnoj u vrećama, dobro.
1: I prodaje se roštilj za peći janjci, za pečenje.
0: A, to je taman još pa skoro prošlo vrijeme janja.
1: Janje koje. Dobro, imam obitelj. 091-340-66-40, hvala.
0: Hvala i vam, ugodan vam dan. Evo, dakle, gospodin prodaje mladu govna za držanje, ovčji gnoj u vrećama i evo, roštilj za peći janjce. 091-540-6640. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Čuo sam oglas da prodaje grožđe, reseni broj telefona. Mm-hmm,
0: evo, više sorta grožđa, 095.
2: 095.
0: 581.
2: 581.
0: 9833.
2: 9833. Hvala puno.
0: Također i vama lijepi pozdrav.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobri dan. Prodajem domaće pjerce i kote. Na broj telefona 661-146.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Evo, ponovo se prodaju domaći pjevci ili pivci i koke 661-146.

0: Halo, halo, dobar vam dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje.
1: Dvi bače od Rosa je jedna pet i po mira, druga 6 i po ili minja za dvi manje od 200-300 litara.
0: Ili zamjena za manje.
1: Tako, 099-356-2-994.
0: Čekajte, polako, 099-356-2. Dobro.
1: 994.
0: E, sad smo sve pohvatali. Hvala i vama. Evo, gospodin prodaje bačve od Inoxa 5,5 i 6,5 zapremnine ili mijenja za manje. 099-356-2994. A mi idemo dalje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, razdragane goste.
0: Evo, prodajemo danas svašta, pjevce, kupujemo vino, sve spremamo za neku feštu. Što kupujemo ili prodajemo, da čujemo?
2: Prodajemo.
0: Dobro.
2: Prodaje se jedna koza, starija. A mliječna još se muze, a znači najviše može za obradu.
0: Dobro.
2: Prodaje se vrlo povoljno na broj mobitela 095.
0: Dobro.
2: 095-914.
0: Mhm.
2: 9431.
0: 9431, može. Hvala vam lijepo na pozivu.
2: Tako bi trebalo i sa ženama.
0: Hvala vam lijepo, ugodan vam dan. Evo dakle, gospodin prodaje kozu jednu stariju 095-914-9431. Čvrsto drže ruke, tvoje ruke sigurne. Evo, malo neobični oglasi za danas. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Evo, imamo dva oglasa.
0: Dobro.
3: Evo, ovako, prodaju se dvije krave simentalke.
0: Dvije krave, sa polako. Da uhvatimo sve što nam te zanima u oglasu.
3: Pa povata ćete vidjeti.
0: Mm-hmm. Dobro.
3: I dvije krave simentalke.
0: Dobro.
3: I prodajemo grožđe.
0: Dobro.
3: Grožđe sve na telefon 099 3974.
0: 3974. Može, hvala vam lijepa na pozivu. Evo, dakle, prodaju se dvije krave simentalke i prodaje se grožđe na 099 3974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Uvijek i Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program.
1: Split produljuje prijelazno razdoblje u Omišu za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. To je razdoblje trebalo završiti jučer, no prihvaćen je zahtjev koji je grad Omiš poslao zbog posljedica katastrofalnog požara. Produljenje će se odnositi na sve gradove i općine koji su do sad odlagali na Karepovcu, kako bi uvjeti bili jednaki za sve, poručuju iz grada Splita. No napominju i da će nakon isteka produljenog roka prestati zaprimati otpad drugih gradova, jer je Karepovac pri kraju raspoloživih kapaciteta. Mostov splitski vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica, koji su odvozili i izgorjeli otpad, jutro zaustavljeni na ulazu u splitski Karepovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Osudio je postupanje prema djelatnicima Peovice, ustvrđujući da je postojao dogovor dvaju gradova zbog sanacije posljedica požara. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić kaže da o tome nema saznanja.
2: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirala, nemam saznanja.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki, koja je uz još dvoje kanadskih državljana za kojima se traga podmetnula požar u mjestu Bobodol kod Knina. Neslužbeno, svi troje su srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Ostaje na mjestu župana. TikTok će platiti 400 milijuna dolara kako bi završio američki spor zbog navodnog prikupljanja podataka o djeci. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da nagodba ne znači priznanje krivnje. TikTok je optužen da je djeci mlađoj od 13 godina omogućio otvaranje računa bez roditeljskog suglasja, čime je prekršen zakon o zaštiti privatnosti djece. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između Čorova, Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je u smjeru Zagreba oko 33 km, u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od Čora, Otočac državnim cestama do Čora, Perušić. Prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolone oko 7 km, a na čvoru Brinje oko 3 km. U kolonama u pokretu u zastoje vozi se na dionici između čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj bilaznici usporeno u zastoje vozi se između čvorova Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona u smjeru otoka Krka je od čvora Kraljevica do Omišlja. Duža su čekanja zabilježena na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Vi slušate Top 10.

I evo nas natrag. Nadam se da ste uživali kao i mi u emisiji Top 10 Hrvatskog radio Knina. Naša primarna uloga je da vas pravovremeno informiramo o svim relevantnim temama i događanjima u gradu, okolici, županiji i tako, pa smo evo shodno tomu u stalnom kontaktu s vatrogasnim zapovjednikom glede požara u Parku prirode Dinara. Kako nam je rečeno, požar nažalost još uvijek nije ugašen, evo noćašnja kiša je donijela malo pomoći, ali borba i dalje traje. Ono što je važno naglasiti jest da je požar pod kontrolom, što je sama po sebi već velika stvar. Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, rekao je kako je požar na Dinari još uvijek, dakle, aktivan, ima izdimljavanja, ali ništa nije ugroženo. Ne širi se brzo i moglo bi ići prema boljem. Nekoliko dana, kao što evo i sami imate prilike vidjeti, rade i zračne snage. Nažalost, izgorjele su tisuće hektara. Kazao je nadalje kako se radi o teško pristupačnom terenu, od najbliže ceste do to je nekih 2 sata hoda. Teška je doprema vode, a preko trave se požar širi brzo i gore uvijek puše vjetar. Požar se u pravilu rasplamsa u popodnevnim satima, kazao je. Inače, gašenje požara je nazvao i tako Sizifovim poslom. Iscrpljujuće je, kaže, u planini ne možete ostati preko noći, tako da ste ograničeni vremenom. Teren je takav da je teško i hodati, prepuštani ste sami sebi, a na nekim lokacijama imate vezu, a na nekima ne, zato morate sve isplanirati unaprijed, kako je objasnio. Evo, to su dakle najnovije informacije koje imamo, situaciju naravno pratimo i dalje, a našim vatrogascima željemo snage i izdržljivosti, jer volje, kako vidimo, ne nedostaje.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. U nizu kateheza o dokumentima Drugog Vatikanskog koncila Papa Lav XIV. Govorio o liturgijskoj glazbi. Sutra će Sveti Otac posjetiti San Marino i Rimini. Ovo jednodnevno putovanje bit će obilježeno mnogim susretima. Uz blagdan Velike Gospe iz hrvatskih marijanskih svetišta poslane snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu. U Lanišću i Svet Vincentu obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će sutra pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maslju. Misu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra u 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskoga radija i televizije. Iduće ljeto u Maljevcu se očekuje dovršetak izgradnje Islamskog centra. Kako teku radovi i zašto je ponosan na svoje vjernike i volontere, u emisiji govori nam imam Efendija Admir Muhić. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica poslušajte u današnjoj emisiji.
1: Trag vjere.
0: Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovječnost, nego ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politička vlast vođena savješću i tehnološka inovacija usmjerena ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće biti suparnik čovječanstvu, nego poslužitelj općeg dobra. Ovim je riječima Papa Lav zaključio jutrošnje obraćanje sudionicima 17. godišnjeg susreta Međunarodne mreže katoličkih zastupnika. 200 parlamentaraca iz cijelog svijeta okupilo se u Fraskatiju pokraj Rima, a tema susreta bio je suodnos ljudskog dostojanstva i umjetne inteligencije. Veliki je odjek ovog tjedna dobila i opća audijencija u srijedu, gdje je Papa Lav, nastavljajući kateheze o dokumentima Drugog Vatikanskog sabora, govorio o crkvenoj glazbi. Glazbena tradicija crkve je blago neprocjenjive vrijednosti, a glazba nije ukras, već važan dio liturgije. Riječima svetoga Augustina, pjevanje je svojstveno onome tko ljubi, zato glazba otvara srce Božjoj milosti i gradi zajedništvo. Simfonija glasova nadilazi razlike među ljudima i postaje očitovanje crkvenog zajedništva. Liturgijska glazba stoga mora biti plemenita, jednostavna i kvalitetna, te lako izvediva kako bi cijela zajednica mogla sudjelovati. Papa Lav je istaknuo i vrijednost gregorijanskog pjevanja, te potaknuo na promicanje glazbene formacije u sjemeništima i katoličkim školama i formiranje glazbenika i pjevača.
3: Cari fratelli e sorelle.
2: Draga braćo i sestre, očevi crkve su veliku važnost pridavali liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva. Zato možemo zaključiti lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskog. Vi, jedan po jedan, postajete zbor kako bi skladno, hvatajući Božju intonaciju u jedinstvu, jednoglasno pjevali po Isusu Kristu, Ocu, da vas On čuje i iz dobrih djela koje činite, prepozna da ste udovi njegova sina. Jučer je Papa Lav u posebnu audijenciju primio libanonskog predsjednika Josefa Auna. U središtu razgovora, prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni sporazum Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Libanona, usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanona i postizanje mira. Izražavajući zadovoljstvo zbog potpisivanja tog dokumenta, Sveta je Stolica izrazila i ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u provedbi sporazuma i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom smjeru. A sutra će Papa Lav otići u jednodnevni pastoralni pohod Republici San Marino, italijanskom gradu Rimini, gdje će sudjelovati na tradicionalnom 47. mitingu za mir među narodima. Godišnja smotra u organizaciji udruge Comunione e Liberazione, zajedništvo i oslobođenje. Održava se pod geslom Ljubav pokreće sunce i druge zvijezde. Papa će obići sudionike, njihove izložbe i radionice, a posebno mjesto imat će bolesni, invalidi i siromasi, s kojima će se Papa Lav tijekom poslijepodneva susresti u katedrali. Završnu svetu misu slavit će u Luci u gradu Rimini. Istog dana ujutro Sveti Otac će posjetiti Republiku San Marino, gdje će uz susret s vjernicima, državnim i crkvenim vlastima u privatnoj formi posjetiti i samostan sestara Augustinki u Penabili.

Tisuće vjernika svetkovinu Velike Gospe proslavilo je u marijanskim svetištima i prošteništima diljem zemlje. Uz poruke vjere i nade s propovjedaonica su poslane i snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu.

0: vi?
1: Naravno da ću za veliku gospodu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
2: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
3: A gdje god gosta, to je jako lipo, kraj sa mira, i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
4: Pa ljubav prema svima, mislim da je to najviše, da treba biti mržnjen i ljubav u svemu, to je najvažnije.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
6: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale.
7: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predati sve svoje gospi.
0: Misu u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani, potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi.
0: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu.
9: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važnije od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne pokazuje zastavama i riječima. Dokazuje se tim kako čuvamo svoju zemlju, kako čuvamo zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka. Dokazuje se i time kako se ponašamo kad je zajednički dom ugrožen. Jesmo li ravnodušni ili spremni učiniti svoj dio kako bismo zaštitili ljude, njihove domove i prirodu koja nam je povjerena. I treće, što gradimo u crkvi? Ovo pitanje posebno boli kad se suočavamo sa zlostavljanjima i drugim neugodnim istinama o nama samima u crkvi. Papa Lav XIV. Traži od kršćanskih zajednica transparentnost u komunikaciji i iskreno traganje za činjenicama. Ovdje mogu samo s tugom zašutjeti. Crkvu Kristovu gradimo kad slušamo žrtve, kad tražimo istinu, kad preuzimamo odgovornost i činimo sve da oni najmanji budu sigurni. To nije samo obveza biskupa i svećenika, to je obveza cijele crkvene zajednice.
0: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
0: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijan

0: biskupskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
1: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovamo u Aljmaš.
0: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.

Obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića misama u Lanišću i Svetvinčentu. U nedjelju možete pratiti svetu misu od 10 sati u izravnom prijenosu i u programima Hrvatske radiotelevizije. Porečki i pulski biskup Ivan Štironja predvodi misu u Lanišću i u 19 sati u nedjelju, a u ponedjeljak na spomendan blaženog Bulešića u 19 sati mise u Svetvinčentu i predvodi je zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svećenicima. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Blaženik Bulešić rođen je 1920. u župi Svetvinčenat. Za svećenika je zaređen 1943. Komunisti su ga brutalno ubili u Lanišću 1947. želeći spriječiti održavanje krizme. Budući da je podnio mučeničku smrt dajući život za crkvu i vjernike, papa Benedikt XVI. Blaženim ga je proglasio 2013. godine. U svim župama Požeške biskupije slavi se danas blagdan Gospe Voćinske, a vjernici iz župa katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata hodočaste u Voćin. U ovim trenucima slavi se središnje hodočasničko misno slavlje koje predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise bit će procesija s likom Gospe Voćinske. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra od 10 sati predvodit će vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Ima nacizma, fašizma i komunizma. A predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša sutra će predvoditi misu na groblju mira na Bilima iznad Mostara, mjestu počivališta žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Tom misom, koja počinje u 12 sati, obilježit će se dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, a događaju je pokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine.

0: Slavonski Brod dobiva novi kamp za mlade, Davidov šator. Organizira ga zajednica Dom molitve koja djeluje od 2011. godine i koje je poslanje nova evangelizacija i buđenje crkve u Hrvatskoj. Kamp će se održati od 4. do 6. rujna, a više o ovom projektu otkriva osnivač i voditelj Doma molitve s kojim je razgovarala Mija Cerovečki.
1: David Pešvarda, jedan od organizatora kampa Davidov šator, opisuje taj vikend kao nadolazeću evangelizaciju za mlade.
2: Želimo pridonijeti evo nekako izgradnji službe Boga u našoj crkvi, tako da može se reći da je to jedan vikend, jedno vrijeme koje želimo iskoristiti da mlade približimo Bogu. To je nekako prvotni cilj, da im nekako da im produbimo njihov odnos s Bogom i da dožive Boga na novi način.
1: A od potrepština navodi.
2: Ono što bi trebali praviti s ovom, znači to su prvotno šatori, vreće za spavanje, također topla obuća za večer, s obzirom na to početak 9. mjeseca, vrlo moguće da će noći biti malo hladnije, primjerena odjeća za kamp, isto tako bilježnica, biblija.
1: Dobni je raspon za sudionike širok, no mjesta za prijavu je još malo.
2: Mi smo stavili dobnu granicu od 16 do 35 godina, to je nekako najšira moguća granica za mlade. Prijavljenih je trenutno 42, 50 je maksimalan kapacitet, tako da evo još 8 mjesta za sada.
1: Prijaviti se možete putem poveznice koja se nalazi na društvenim mrežama Doma molitve, kao i na njihovoj mrežnoj stranici. Pešvarda nam je otkrio što će sve kam pružiti osobi, te zbog čega nosi taj naziv.
2: Ono što je nama želja je da taj kamp bude stvarno jedno mjesto susreta sa živim Bogom. Naša glavna vizija je svakog ko dolazi na bilo kakvi naš susret, približi ga Bogu na način zaista da iskusi živoga Boga. I gdje god mi nešto radimo, mi želimo da bude mjesto prebivanja živoga Boga. I kad razmišljamo o nazivu Davidov šator, je mjesto prebivanja. Mjesto gdje Bog prebiva. I za sve one koji žele doći na mjesto gdje Bog prebiva, gdje se zajedništvo moli, gdje se dolazi do većeg iskustva živoga Boga, a kroz to naravno i to se dijeli s drugima, zbližava se sa drugima. Tako da ja smatram da bi to bilo jedno jako, jako dragocjeno iskustvo, jer je to jedna odlična prilika da se upravo upozna nove ljude, razmijeni iskustvo vjere, iskustvo života i da se doživi Boga na jedan dublji način i jači.
1: Točnu lokaciju kampa svi će prijavljeni dobiti na mail adresu tjedan dana prije početka, a sve dodatne informacije o aktivnostima možete pronaći na mrežnoj stranici Doma molitve Davidov šator. Trag vjere.

0: Koncem prošloga mjeseca delegacija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj posjetila je gradilište budućeg islamskog centra u Maljevcu. Kako teku radovi i kad se očekuje završetak izgradnje centra, pitam imama džemata Maljevac, efendiju Admira Muhića. Dobrodošli u emisiju Trag vjere.
1: Pozdrav, dobar dan, selam aleikum, mir i dobro za svekoliko slušateljstvo.
0: Dakle, kako teku radovi i kad se može očekivati dovršetak izgradnje centra?
1: A kod nas je dinamično svih ovih godina, ušli smo u 40. mjesec, znači tri pune godine odvijaju se radovi na izgradnji džamije, odnosno islamskog centra, na vratima Republike Hrvatske, odnosno Europske unije s Bosnom i Hercegovinom. Do sada je urađeno puno posla, nekih 70%. Mi se nadamo ovom dinamikom kojom idemo da bismo mogli do sredine sljedeće godine imati i svečano otvorenje, odnosno puštanje u opticaj za korištenje ovog Bogu ugodnog objekta.
0: Sam taj islamski centar, osim molitvenog prostora, on će obuhvaćati i prostor za kulturu, za različite druge sadržaje, je li tako?
1: Naravno, koncept našeg zamišljenog jeste da ne bude klasična bogomolja, nego da ovaj centar bude svima na usluzi, prije svega za duhovnu nadogradnju, ali i za sve druge aktivnosti, i vjenčanje, i igranje, i zabavu, i za kulturnu nadogradnju, jer u bližoj okolici mi takvog objekta nemamo, zapravo mi na selu nemamo ništa. A sa džamijom ne dobivamo sve, ali dobivamo jednu platformu koju ćemo svakodnevno koristiti. Ova džamija je nekako najzanimljivija od svih džamija u Hrvatskoj, od svih vjerskih objekata, crkava, jer smo na ulaznoj kapiji Republike Hrvatske i mi smo kao reprezent naše domovine na ulazu ili izlazu. Ova džamija će biti džamija i za turiste, i za putnike, namjernike, i one koji ciljano dođu i oni koji dođu slučajno. Tako da će naša vrata biti otvorena za svakoga. Imali smo čast pred samo obilježavanje Oluje ove godine primiti hrvatske branitelje koji su biciklima putovali iz Zagreba prema Kninu. I ovdje je susret međureligijske naravi. Dakle, dolazi nam različite skupine drugih vjeroispovijesti. Dakle, nije samo za muslimane, ali može poslužiti kao model za reprezentaciju u smislu i naših aktivnosti, onoga što kaže i naš uvaženi muftija dr. Hasanović, da smo model u Europi kako je Republika Hrvatska riješila pitanje muslimana.
0: Htjela sam zapravo i naglasiti da vaš džemat Maljevac u javnosti nije trenutno vidljiv samo zbog evo izgradnje tog islamskog centra koji evo vidljivo raste, već je 70% izgrađenost, nego i po tome što vrlo rado uskočite u pomoć ljudima koji prolaze kroz vaše mjesto, bilo da su gužve na granicama, bilo da su neke druge neprilike, vi sa svojim vjernicima ste u ljudima uvijek na pomoć.
1: Naravno, i ono po čemu se Maljevac razlikuje jeste po jednoj grupi volontera koji srčano uskaču u pomoć, da li kroz izgradnju islamskog centra ili neki oblik druge pomoći prema ljudima, putnicima, namirnicima. Želimo to i potaknuti u društvu današnjem, da volonteri iz Maljevca jesu jedinstveni. Oni pomažu ljudima u nevolji. Ukoliko auto stane na cesti, oni pomažu, dijele ljudima vodu. Mi smo evo 4 godine kako dijelimo ljudima vodu koji se kuhaju, da kažemo, u koloni, čekaju na prelazak granice. Nekoliko puta smo imali, dakle, da spasimo čovjeka, jer džamija je spas kao i crkva. Dakle, u tome se Maljevac razlikuje i mi probijamo te barijere i te stereotipe da selo ne može parirati, zapravo sve iz sela i sa sela. Tako da smo mi ponosni što smo korisni članovi društva, držeći se svojih moralnih, duhovnih vrijednosti i da nas ljudi prepoznaju kao takve u današnjem svijetu. Što je, hajde kažemo, i porazno u smislu da takve stvari trebaju biti normalne, međutim, kada se tako pojavi, kažu, ovi nešto rade. Dakle, to je standard. Mi želimo ovdje biti reprezent i države i naše vjere.
0: Hvala vam najljepša na ovim informacijama i na ovom kratkom razgovoru. S nama je bio imam džemata Maljevac, efendija Admir Muhić. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama, Bog vas volio i blagoslovio.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Tomislav Šamec, emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

I evo nas, uz Harija smo došli do 16.47. Vrijeme je da vam pomognemo da napravite plan za sljedeći vikend, odnosno za sljedeću subotu. Naime, u našem gradu Krka Fest starta. Dakle, turistička zajednica grada Knina organizira Krka Fest 2026. koja će se održati u subotu 29. kolovoza na Marunuši u Kninu s početkom u 18 sati. Posjetitelji očekuju cjelovečerni program koji povezuje glazbu, lokalne proizvođače, domaće proizvode, outdoor aktivnosti, kulturne sadržaje te programe namijenjene djeci i obiteljima. A za glazbeni dio programa zadužena je Alma del Viento te Marko Ramljak Band koji donosi etno i jazz zvuk. Važan dio Krka festivala, Krka festa i ove će godine biti naravno izložbeno prodajni sajam OPG-ova i domaćih proizvoda, zamišljen kao prostor predstavljanja lokalnih proizvođača, tradicijskih proizvoda i domaće ponude. A posjetitelji, evo, tako će na jednom mjestu imati priliku poznati proizvođače, kušati njihove proizvode te ih izravno kupiti. Program na Marunuši iskoristit će i potencijal prostora uz Krku za promociju aktivnog boravka u prirodi. Zip line Knin, slack line radionice za djecu, a naravno evo i udruga turističkih vodiča Fortica Knin organizirat će tematsko vođenje uz Krku i posjetiteljima približiti posebnost ovog programa. Kulturni dio programa uključuje izložbu fotografija fotokloba Knin, dok će KUD Zvonimir sa svojom starijom skupinom predstaviti se ojkanjem i druženjem. Evo, a ovo mislim da je savršen poziv i da već stavite u svoj kalendar 29.8. od 18 sati. Vidimo se na Marunuši.

0: Evo, kako smo ranije spomenuli, pratimo stanje s požarom na Dinari. Zadnje informacije od nekakvih sat i pol prije. Evo, imamo i, tako reći, svježe informacije. Poslušajmo što je Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije, rekao o trenutnom stanju na požarištu našoj Vesni Jašek.
1: Sinoć noća kiše je bilo, tako je, i evo, radi se cijeli dan, sad imamo na jednom odijelu obnavljanje, jedan AR traktor je uključen, koji je u preletu tu bija, međutim uključit će se dodatna dva AR traktora, tako da se i taj dio riješi koji izdimljava trenutno.
2: A to je područje?
1: Poviše Kostića područje, doslovce nepristupačno, tu će se uključiti dva ova firebossa koja će natapati kompletno to područje.
2: Ima li nekakva procjena za noć, što dalje?
1: Pa, ostat će naša dežurstva tu pratiti i gledati, evo danas se dosta radilo, pogotovo u ovom gornjemu dijelu prema crvenoj zemlji su ljudi ušli sa motornim pilama i raspilavali ta stabla koja su gorili, bacali o samo gruba, i evo, ne samo noćas, još će se danima nadzirati Dinara.
0: Evo, dakle, još danima, a i noćima borba za Dinaru. Želimo našim vatrogascima, evo, da stanu tome u kraju.

0: Drugi program.
1: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinja u susjednoj Bosni i Hercegovini protekle noći proširio se u Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, rekao je za HTV županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konavla, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana današnjeg, je vjetar, namo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje aer traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo, sredstvena nije planulo poviše župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj, zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
1: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginulo je dvoje ljudi iz Njemačke, oboje u 80. godinama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, trenutačno imamo 1.020.000 gostiju. Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše gostije u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom. Veliki broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivulić, dok o stanju u splitskoj zračnoj luci govori voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
3: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene, naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
4: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca. S tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice, mokri te vlažni i skliski. Na autocesti A1 završen je očevid prometne nesreće, te autocesta otvorena između čvorova Otočac i Perušić u oba smjera. U smjeru Zagreba zbog povećane gustoće prometa i dalje se vozi u koloni dugoj oko 21 km. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Goričan-Zagreb pred naplatama Sveta Helena i Goričan u smjeru Goričana kolone su oko 2 km. Duža su čekanja zabilježena na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio.

Evo, 17 sati 57 minuta, idemo mi vidjeti gdje to možemo vanka večeras. Evo, ako vam se baš ne ide negdje iz grada, starta danas 22. kolovoza, u 16 sati je startala Dinalik Rally. Svečana ceremonija otvorenja i defile vozača na Kninskoj tvrđavi predviđa se večeras između 19 i 21 sat. Pa evo, ako ste ljubitelji takve vrste, ako i ne sudjelujete, uistinu vrijedi doći malo pogledati. A idemo dalje. Evo, recimo, na Vodičkoj rivi će od 21 sat nastupiti Vana, jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih pop pjevačica. A Pirovačku feštu obilježit će nastup Alena Nižetića i grupe Eliksir uz večer glazbe i zabave u centru Pirovca. Program počinje u 21 sat, a očekuje se atmosfera dostojna završnici ljetnih fešti. A na Trg Male Gospe u Skradinu stiže Katica Marinović s koncertom Pisme iz Naftaline. Program je posvećen dalmatinskom retropopu i starim pjesmama koje su mnogima poznate iz nekog drugog vremena, a sve starta u 21 sat. Evo, dakle, za svakog ponešto, nadamo se da ćete u svakom slučaju lijepo provesti ovu subotnju večer.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

18 sati 28 minuta. Idemo minuticu odvojiti za najavu sportskih događanja za sutra. U Zagrebu zadnji dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Momčadsko natjecanje od 14 do 17 sati. Gothenburg, utakmica druge skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice. Sastajemo se sa Francuskom od 15 sati. Dakle, još četvrto kolo sutra, dvije utakmice četvrtog kola HNL lige. Rijeka Istra od 18.30 na Rujevici i Hajduk Osijek od 21 na Poljudu. U Čorsovu miting atletske dijamantne lige od 15 sati i ostaje nam Cincinnati, finalni susret na ATP i WTA 1000 teniskim turnirima od 20 sati. Evo dakle, čeka nas izuzetno bogat sportski dan.

0: Drugi program.
1: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinja u susjednoj Bosni i Hercegovini protekle noći proširio se u Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, rekao je za HTV županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo sredstvena nije planulo poviše župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj izustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
1: Grad Split produljio je do 1. rujna rok do kojega drugi gradovi i općine mogu odlagati otpad na Karepovcu. Nakon što je prihvaćen zahtjev koji je zbog posljedica požara poslao grad Omiš, odlučeno je da će se produljenje odnositi na ostale koji su odlagali na Karepovcu. Omišani su nakon isteka roka dogovorili odvoz otpada u Karlovac, no mnogi i dalje ne znaju kamo će s njim nakon tog datuma. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš i zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo, a alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor od niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa Makarskog prostora, Makarske rivijere.
4: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima izvanredne saborske sjednice održane zbog opasnog otpada u Lici. Nismo dobili nikakve rokove i ne vjerujemo da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema. Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakvu stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
1: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, novosti je uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviše od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Dionica autoceste A1 između Čorova, Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera za sav promet nakon prometne nesreće. Pojačan je još promet u smjeru Zagreba između Čorova, Gospić i Žuta Lokva, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pojačan je promet i u smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i Čelinka, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje za sad nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su zoni radova između Čorova, Lučko i Sveta Nedjelja. Na autocesti Goričan-Zagreb pred naplatom Goričan kolona je oko 1 km. Vrlo je gust promet na državnoj cesti 1 između Karlovca i Korenice, osobito u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su trenutno kod Slunja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 18 sati 55 minuta, evo nas na samom kraju programa. Lovre i ja se taman zagrijali. No što je tu je, naravno da prije nego vas pozdravimo za sve vas koji ste na putu ili planirate isti, vjerujem da će vam dobro doći izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Dionica autoceste A1 između Čorova, Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera za sav promet nakon prometne nesreće. Pojačan je još promet u smjeru Zagreba između Čorova, Gospić i Žuta Lokva, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a pojačan je promet i u smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i Čelinka, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje za sad nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su zoni radova između Čorova Lučko i Sveta Nedjelja. Na autocesti Goričan-Zagreb pred naplatom Goričan kolona je oko 1 km. Vrlo je gust promet na državnoj cesti 1 između Karlovca i Korenice, osobito u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su trenutno kod Slunja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Dakle, evo, naružajte se strpljenjem, još jedan udarni vikend je tu i požurite polako. A kako nas vrijeme očekuje sutra i početkom sljedećeg tjedna, reći će nam Slavko Radilović.
2: Sutra pretežno vedro, puhati će slaba do umjerena bura i tramontana. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka bi trebale biti slične današnjim. Početkom idućeg tjedna i ponedjeljak i dalje vedro i stabilno, sjeverozapadnjak i buru, a utorak onda opet jedna mala prolazna destabilizacija vremena uz kišu i pljuskove, uglavnom u poslijepodnevnim satima kada će vjetar okrenuti na slabo do umjereno jugost.
0: Evo, ostavljamo vas uz sunčanu prognozu za sljedeća dva dana. Veselimo se naravno i utorku i ovom najavljenom osvježenju, a nadamo se i da će donijeti olakšanje i kraj borbe s požarom na Dinari. Ivan Lovre i Sandra vam žele ugodan nastavak večeri i vikenda i do nekog novog susreta. Lijepan pozdrav i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Koftun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u gimnastici. Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona, kilometarske kolone i višesatna čekanja. 500 Hrvata žrtava partizanskih zločina nakon Drugoga svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, a u Dalmaciji i do 35.
2: Odlične vijesti stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Koftun osvojio je zlato na ručama. To mu je već druga medalja s tog prvenstva, osvojio je zlato i u višeboju. Više u sportskom dijelu emisije. I ovo kolovoškog vikenda goleme gužve na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Kolona je bila duga i 30 km, sada je oko 7. Zbog prevrnutog kamiona satima je promet na autocesti između Čvorova, Otočac i Perušić bio prekinut u smjeru Dubrovnika. Policijski je očevid završen i kamion je uklonjen. Cesta je otvorena i vozi se sada trenutno u oba smjera, doznajemo od Andreja Prosolija iz Hrvatskog autokluba.
3: Sad je dionica Otočac Perušić nakon one prometne nesreće otvorena za sav promet, oba smjera. Kolona je još u smjeru Zagreba, 7 km. Pojačan promet između tunela Sveti Rok i Čelenka u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno uz zastoje. Pred samim naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Možemo reći da je normalizacija prometa u tijeku i da ova kolona od 7 km će vjerojatno se razići kroz idućih sat i pol do dva. Nadam se da će sad svi autoceste cestom sretno do svojih odredišta. Vremenski uvjeti dosta loši. Ovdje u unutrašnjosti ima padalina, mokrih i skliskih kolnika, pa nailaskom na te dionice valja voziti dodatno oprezno, strpljivo.
2: Pripadnici HGSS-a kasno sinoć na Velebitu su pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke leti u Zadar. Poginula su dvojica njemačkih pilota. Vladimir Šetka.
4: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: Ono što mi možemo reći sa naše strane u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima o dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
7: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi.
1: Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjam desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje i ispumpavanja brodica, pranje pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
2: Dnevnik. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
7: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
8: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore. Da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
7: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
9: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
7: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
10: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj i pred nama je još uvijek ogroman posao.
7: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
11: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
7: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava koji simbolizira 81 godinu od stradanja položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju Mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtvu svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanjekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
12: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku.

0: Ponedjeljak podmetnula požar u mjestu u Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
1: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mišovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
2: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Više Milorad Šikanjić.
3: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
4: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
3: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad jelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
5: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jedna.
6: Podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne ulijeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
3: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Najmanje 16 osoba je poginulo, a oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepun ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
7: Ruske su snage bespilotnim letjelicama jučer napale trgovački centar u Krivom Rogu za vrijeme radnog vremena, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
7: Obje strane nastavile su napade i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6, među kojima i 2. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Rano jutros eksplozije su odjekivale

0: i u Kijevu, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadefula, koji je stigao u glavni ukrajinski grad uoči sutrašnjeg dana neovisnosti. Njegov domaćin, šef ukrajinske diplomacije Sibiha, ustvrdio da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
1: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je na stranačkom skupu održanom prije skorih parlamentarnih izbora u Rusiji. Istaknuo je da je zemlji potrebno jedinstvo dok se specijalna vojna operacija u Ukrajini nastavlja.
2: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nam se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Donald Trump nove poruke iz Otave još nije komentirao.
3: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
2: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedan borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
3: I studija drugog programa Dame Uramić Kovačić.
4: Pozdravit ćemo sada i slušatelje našega dnevnika s Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni. O novoj hrvatskoj medalji izvijestit će Sanja Žigerfraljuk.
5: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Tučin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
6: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
5: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
4: U četvrtom kolu Supersport HNL-a od 21 sat Dinamo će ugostiti Varaždin, a u tijeku je sraz Slaven Belupa i Gorice koji traže prve bodove u sezoni. Točnije, završilo je prvo poluvrijeme. Kakav je rezultat, javit će nam Loborko Magdić.
7: 2-0 je za Slaven Belupo koji je pokazao vrlo dobar dojam, najboljih 45 njihovih minuta u dosadašnjem tijeku sezone. Rezultat svega toga su i dva postignuta pogotka. Krenulo je od 13. minute nisom ubačaja poluprigoda i prigoda. U 18. minuti Mitrović lijevom nogom u daljnji kut, prekrasan pogodak za 1-0 na sličan način. Dobro se snašao Nestorovski u 21. minuti za 2-0. Nekoliko trenutaka potom isključen je trener gostiju Mario Sarević. Gorica je pokušavala, ali Belupo je ostavio puno bolji dojam. 2-0.
4: I za slušatelje dnevnika još samo informacija da je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike narade nizozemske u Formuli 1.
8: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu s tople noći i vruće dane.
8: Dnevnik.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Ilija Koftun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u gimnastici. Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona, kilometarske kolone i višesatna čekanja. 500 Hrvata, žrtava partizanskih zločina nakon drugoga svjetskog rata, pokopano u Donjem Maclju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Andre Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik Stupničko-Lučki. Tijekom cijele liturgijske godine crkva pred nas svakoga mjeseca stavlja neki marijanski blagdan, spomen ili svetkovinu. Spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice svojevrsna je dopuna blagdana Marijinog uznesenja na nebo. Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju kao kraljicu, želeći tako naglasiti ne samo da je vjernici slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, nego i potvrđuju vjeru crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu uzdignuta iznad svih drugih ljudi. Spomen Marije Kraljice utemeljio je Papa Pio XII na kraju Marijanske godine 1954. i najprije se ovaj spomen slavio 31. svibnja. Nakon drugoga Vatikanskoga sabora premješten je ovaj spomen tjedan dana nakon Velike Gospe, upravo zbog toga što u sebi krije ista tajstva kao i slavljenje Marijina uznesenja na nebo. Više o tome možemo vidjeti zapisano u saborskom dokumentu Lumen Gentium. Bezgrešna djevica, ispunivši tijek zemaljskog života, dušom i tijelom bila je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim sinom, gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću. Temelj je ovog spomendana to što je Isus kralj. Stoga je i Marija kraljica, okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Ona je prvakinja među svim stvorenjima, iako ne u istom redu s Isusom. U petom otajstvu slavne krunice razmatramo o našem spasitelju koji je svoju majku na nebu okrunio. U dokumentu o štovanju Blažene Djevice Marije, Marialis Cultus, Papa Pavao VI ističe: svetkovina uznesenja nalazi svoje produbljenje u proslavi Blažene Djevice Marije Kraljice tjedan dana kasnije, u kojoj promatramo onu koja sjedeći uz kralja vjekova blista kao kraljica i zauzima se za nas kao majka. Stoga je razumljivo zašto iz današnje liturgije odsijeva radost i zašto crkva Mariji kliče: zdravo djevo slavom ovjenčana, nad sve svete uzvišena ženo, majko naša, roda kraljevskoga. Marijina proslava i njezin zagovor ulijevaju nam kao vjernicima nadu da će se i na nama ispuniti Kristova riječ zapisana u Lukinu evanđelju: vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama, zato vam u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj otac, da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mome. Našoj majci i kraljici rado kličemo: zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.

0: Uklonjen je kamion koji je satima bio prevrnut na autocesti između čvorova Otočac i Perušić. Zbog nesreće je promet u smjeru Dubrovnika bio prekinut i stvarale su se kolone duge i 30 km. Sada je taj dio autoceste ponovno otvoren za promet. Još jedan turistički vikend u kolovozu prolazi uz pojačan promet. O stanju na cestama Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
1: Nakon prometne nesreće u tunelu Breziku u smjeru Zagreba kolona je 4 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Plasinu, kolona je oko 2 km. Dionica između čvorova Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera nakon prometne nesreće. Pojačan je promet u smjeru Zagreba između Gospića i Žute Lokve, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, kao i u smjeru Dubrovnika između čvora Gornja Ploča i tunela Čelinka. Na autocesti Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedlja u oba smjera. Na državnoj cesti Karlovac-Korenica zastoji su kod Slunja.
0: Vijesti. U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslije podne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
0: Vijesti. Spasilačke ekipe u Ukrajini i danas pretražuju ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u koji je Moskva jučer napala dvjema bespilotnim letjelicama. Ubijeno je 16 osoba, a ranjeno oko 130. Napad je izveden u dva vala, pa su stradali i pripadnici hitnih službi koji su pomagali nakon prvog. Ukrajinski predsjednik Zelenski napad je nazvao izrazito podlim terorističkim djelom.
4: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Ruski predsjednik Putin uzvratio je da je Kijev pojačanim napadima na rusku infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i da sada može očekivati odgovor koji će pogoditi najosjetljivije ukrajinske gospodarske sektore. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za svoju vježbu u finalu dobio je ocjenu 14.700. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u više boju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže...
5: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Remains of crashed plane found on Velebit. 500 victims of communist liquidations buried in Macer. 111 Croatian athletes competing at Mediterranean Games. Members of the Croatian Mountain Rescue Service found the remains of a crashed ultralight aircraft on Velebit last night, flying from the Czech Republic to Zadar. An investigation was underway at the scene of the accident today. Unofficially, a man and a woman from Germany died. The ultralight plane with German markings was flying. Mountain Rescue Service were the first to head to the potential crash site. After several hours of walking through difficult and remote terrain, the members of the service found the crashed plane around 10 p.m., said their member Petar Prpić. Our analytical team processed all data that we had, and we came up with a micro-location where the plane could be. At exactly 10 p.m., teams reported that they found the plane, and unfortunately, within the fuselage, two bodies were found. We can't talk about the causes of the accident, which is the responsibility of other services and at the Agency for Air Crash Investigation. What we can say is that at the moment when we reached the plane, visibility was practically zero with thick fog, wind and rain in places, and the conditions on the terrain were bad. Inspection of the crash site and an investigation is underway. The names of the two deceased have not yet been confirmed, but according to unofficial information, they are an elderly German man and woman. The remains of 500 victims killed after the end of World War II, exhumed 10 years ago from four mass graves in Slovenia and taken over in May of this year, were buried today at the Memorial Church of the Passion of Christ in Donji Macelj. The memorial mass and funeral rites in front of the Church of the Passion of Christ were led by military ordinary Jure Bogdan. The spirits of the past are eventually dragged out of the caves, pits and trenches where they were forgotten to face the present, said the military ordinary. Society is not afraid of archives, scientific research, or facts. We do not seek the truth for the sake of new divisions, but so that families can get answers, so that the names of the deceased can be returned where possible, and so that the community can gain a more just and peaceful memory. The crimes of totalitarian regimes should be discussed based on facts, without fear of minimizing any crime, said Deputy Prime Minister and Minister of Croatian Veterans, Tomo Medved. The victims will not be forgotten, and the crimes will not be kept quiet. We give memory to those who they wanted to erase, and so that such evil will never happen to anyone again. Deputy Parliament Speaker and President of the Commission for Determining the Fate of Victims of Crimes Committed After World War II, Ivan Penava. 500 people, 500 of someone's sons, someone's husbands, someone's fathers, who unfortunately died mostly without clothes, with their hands tied with wire, killed with blunt objects, cold weapons, gunshot wounds, in other words, pure liquidations, and then thrown into pits in Slovenia in this case. Unfortunately, we are witnessing thousands of such places in Slovenia, and we still have a huge task ahead of us. Mirko Ivanjek from the Macelj 1945 Association considers prayer and forgiveness important. When I find myself in such places, I pray for those who were the perpetrators. I do not wish harm on anyone, and in the least, they will have to face themselves before eternity, which would be a condemnation that I do not wish on anyone. In fact, I pray for them that they too will realize that this is not the way, that violence is never the way.
10: nije put.
9: 81 coffins with the remains of the victims symbolizing 81 years since the suffering were laid in a common grave at the Chapel of the Passion of Christ in Marseille.

0: U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i nekih drugih čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom jučer su sudjelovali policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i danas pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam zato kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze. Većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za svoju vježbu u finalu dobio je ocjenu 14.700. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u više boju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže...
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tinejdžeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebiti su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći sa naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtnosti stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranje pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krova, jer sam vjetar je dignuo i par krova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanić.
3: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušan je zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like, u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
3: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
3: Saborskim zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
3: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
11: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
12: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
11: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
11: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
11: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
14: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili po

0: i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
1: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava koji simbolizira 81 godinu od stradanja položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
3: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
4: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
5: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
5: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona, industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
3: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
6: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
5: Njegov njemački kolega Johan Wadephul, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
3: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza.

0: Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
1: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
1: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
1: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana. Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
2: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
3: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i 3 dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
2: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
4: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovo zapadalje nekako ide kraju to srce sezone.
2: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
4: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
2: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
1: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
0: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
5: Oko 70% svega ono što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna tri mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Sport. I studija drugog programa Damir Ramić Kovačić.
6: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
7: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
8: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
7: Dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
6: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
9: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu, ubačaj s lijeve strane. Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
6: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadion u Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
10: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minute kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubačaja Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
6: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo, koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kodbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ovog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
12: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno Velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno Velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazi umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
11: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
1: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
1: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Posebno zahtjevno bilo je na otoku Rabu, gdje su oštećeni objekti i potopljene brodice. U Loparu je najveću štetu nanio jak vjetar.
2: Tako jak udar vjetra, evo, kaže susjeda da je bila ona pijavica, tamo se vidilo kako kreće prema kući i dok sam izašao van diglo je krov. Evo. I što je još najgore, tu 50-100 metara je odnijelo susjedu koji je još viši od mene i uništilo mu evo njegov cijeli krov.
3: Brže od 70 metara u sekundi, znači to je bilo preko 200 km na sat, je nosilo 3,5-4 tone na kuću. To je bio takav udar kao da je bio potres ili eksplozija. Komadi betona od 5-6 kila prošli kroz grilje, kroz trostruko staklo, kroz razbilo krevete, razbilo ormariće.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
5: Naše ekonomike, što on zbog?
0: Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim. Sport. O sportu Dameo Ramić-Kovačić.
6: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči. Nakon svega je zaključio.
7: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
6: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu, i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje je jaka, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Pa ja uopće ne mislim da čovjek može sve napraviti što bi htio, ne? Ja sam dosta toga uništila, nešto sam fulala što sam razbila. Kasnije sam shvatila da sam fulala, kad bi selila iz atelja u atelje, onda bi, mislim, pa šta ću ja sad to, šta ću s tim kipom, ako mi se nisu sviđali nakon 10 godina,

tu sad nema velikog prometa, tako da je zapravo bilo ugroženo, nije pravi trgić. Ja sam rekao, pa kako su mogli tako glupo mjesto naći? Ja nisam, kad sam radila, ja nisam stvarno do kraja znala šta ću napraviti. Napravila sam dva klipa, uopće mi se nisu sviđali. Nisam ih odlila sam, ali nisam ih bacila, ako prerobusno. I onda kad sam napravila taj, došla neka žena, pita mene, gdje će biti taj spomenik? A ja velim, tamo gdje je stup. Stup. Kad sam rekla stup, shvatila sam da moram taj stup korporirati u spomenik. Onda sam, znaš, onda je sreća ovaj paro, grafičar znao kak se to eca, to se ploče bakre ne ecaju, snime se pa se onda premaša da se u dušičnoj kiselini eca bakar, da dobiš reljefnost toga. To je dosta komplicirano posao bio oko stupa. Onda ona kupola nije bilo više, sve su srušili te stupove, onda sam tu kupolu morala, one gornje kapane, morala sam je praktički rekonstruirati, je bila sva iscrgana, zadnja koja je još postavila, onda sam to i popravila, tako da sam dobila taj... Mora, znaš, jer je prostor bi sad, kak bi jedan kip tamo stavio sam, ko bi na postamentu, ne? Znaš, opet je bilo trebalo odrediti kako ga smjestiti, koji visini u odnosu na cijeli prostor da ne ide previše gore, a da nije ono baš previše, znaš, sad ga lupati po glavi, ono kao djeca se na njemu sjede,

Ne, pazi, kako je od one Grčke, ne, je ta kuća, taj Partenon, to je negdje ovako, vjerojatno, ovakve proporcija, trocrtno, nešto slično, trocrt ovome. To je najljepša kuća koja je, ovo drugo, sve što je napravljeno kasnije, to su ili citati ili kopije, ali krive kopije, jer oni ne znaju neke stvari koje su tamo, ne znaju. To je tamo, to je sve kiparski princip, to ovo nije ravna linija, bok, kao što je kod kuća, ne? Nego ovo je malo izbočeno, tako da ti kad pogledaš što je Partenon, to je malo ovako, ovih se otvara još, ove, jer ovi stupovi, ovako, ovi, ovaj dio je ovako malo zaobljen. Ovi se vidi ne ovako, nego malo vani vidi, tako da i stupovi su ovi malo ovako nagnuti, ovi zadnji, malo. Možda za par centimetara, to je već drugo. I osim toga na onom platovu ovako gore, ja? Ovo su sve, ovo kad gledate Rim, pa one sve zgrade, British muzej, pa ona je u New Yorku, evo Washington, one kuće, ne? To je sve kopija, de facto, ovaj Partenona, ne? To je fantastično zapravo. Pazi, u to doba napraviti takvu skladnu kuću, ne? To je čudesno. A kaj zamisli ti koja je to sramota, ko da neko dođe pa uzme nekoga Viktoriju pa odnese u neki muzej ili ovakve stvari. Pa to je sramota. Kaže, otkrili smo. Pa šta imaš toga da se otkrili? Ko da Egipćani jedu kamen pa će ga pojesti, ne? Znaš, to se pokazalo. Ja ne znam zašto oni to nisu vratili u Grčkoj. Bilo bi logično, oni krasne figure da su vratili, ne? Pa ja sam bila jedan put to u jednom intervju, ali mi nisu htjeli štampati na početku rata. Sam rekla, nisu htjeli štampati to, izbacili su to. A ja sam radi toga baš išla. Jer je, čuj, pa to je prestrašno. To su se trajali Merkurice u to doba je to tražila, sjećam se da je bila sva izbezumljena da će dobiti te. Pa šta je, mislim, kuda ti padne na pamet da njihove kapitalne stvari uzmeš i odveziš sebe doma? Pa jer je u British muzeju, pa to nije to isto ako su one gore, ne? One figure, ne? Znači su onom lijepom tkaninom, one sjedeće, poluležeće. Sramota, taj osjećaj ratnog pljena, to njima u krvi ljudima bilo. Neću sad protiv muškaraca, ali nešto ima u tome, nešto, kako rekla, nasilno u tome. Da ti cijelu kulturu preneseš u muzej. Pa nije to isto kao kad to živi u svom ambijentu. I nemojte se zavaravati, ništa se nije u čovjeku promijenilo. Ostalo je pohlepa i ratobornost, ne? I stalno se tuku. I koliki vladari su danas neke velike djeca moraju učiti povijest po nekim stvarno razvojnicima. Pazite, hrpa razvojnika. A i spomenike, šta se ti smeta, neka ostane. Bakić je imao dobre spomenike. Dobri spomenika. Razlistane forme, to isto su naši tu srušili. To je šteta. Kao mikrosvijet i makrosvijet je za mene isto. Kad ti gledaš neku škrapu na moru, pa neke ribice kako se tuku oko hrane, to ti isto kao i ovi veliki ratovi ili šta znam, u svijetu, ne, te odnose. Nema prirode, sve je u istom. Meni je jako važan moment bio kad sam doznala šta znači riječ kosmos grčke. Nisam znala ta riječ, sama riječ. Grci su sve znali, to su dali ime. Znači, kosmos znači red i ljepota. To dva značenja ima. Mi smo nered zapravo. I mi smo tako sitni, to je na vrh igle, ne, u tom ogromnom prostoru, ne, svemire, ne. A fali nam malo, kako bih rekla, poniznosti prema ljepoti i veličini toga svega što je oko nas. To je na neki način i vjera. Jer neka priznavanje neke
veličine života i odnosa, jel, postojanja. Grci su sve znali, nevjerojatno. A sve oko nas, mislim, ja se uvijek mislim kako i samo postojanje već bilo velika stvar, ne? Samo postojanje, da kažeš postojanje. Trebalo bi uživjeti u samom postojanju. A oko si stavimo zadatke, ja stalno mislim moram ovo, moram ono, a zapravo bi čovjek mogao više uživjeti u životu samom. Ovo je silba, gledaj kako visoki zid sam digla. Isuse, se šta ovo sve ispala? To je taj visok, to je šljune zeleno crni u galeriji. Da, na našem terenu pa sam pretvorila, to mi je nekako lagano išlo da sam digla zidove. Onda sam mislila štenge, kako će štenge, moram štenge, ne u depresiji malo to, jednu metar ne skoro. Onda ja vidim, ja štenge ne znam raditi, kako će to napraviti. I onda sam nacrtala i dala ovim majstorima i to je išlo nekako tako brzo, to mi je nekako lagano išlo. Ne znam, bili se danas upustila u to više. Pa čuj, nije loše imati neki park, samo pitanje toliko uzdržavanja. Ne znam samo šta ću s tim. Ja sam dosta vezana, malo sam sad manja, ali prije sam bila svaki dan na brodu jutro. Bi otišla i vratila bi se dok nisam izgorila, pa sam sva puna. Stano moram ići na operacije jer mi koža stradala. A joj, da, mačka je, to je skica. To je ta jedna koja velika bila, jako sam volila imati tu. Sad se puklje jednu figuru, puklemo reći na švasanje. Pa kozu, znate kozu? Koza jedna. Sad sam si stavila u vrtu, sam je dobro stoji u vrtu, na silbi. Bijela je kuća, ima sive škure, ona je onako ko metalik. Škure i ta crna koza, jako lijepo stoji. Kad sam je stavila, onda su neki Njemci prošli, digli su ruke pa su pljeskali. Da, to je zgodno, to se nikad ne može kod nas dogoditi. Onda mi je neki Njemac isti taj dan, vala koji su tamo dolaze na simbu, jer su vala vidjeli da je postavljena. Onda je rekao, hvala vam što ste to napravili. Nešto ti je rijetko da ti neko će kazati tako nešto. Jako rijetko.

On je čuo da križenici su mu rekli, joj, da Marija je napravila baš odlično. Ali sad je on mislio, sad će on biti tamo neki ponosan, mršavin. A on je rekao, taj samo do ovdje napravi mi, nemoj ovo dole, ne? Zgodan je bio, vidiš? A ja sam rekao, Krniža, gotovo je to, sad nemate više ništa, nemate izbora. Gotovo vam je to. Onda je onako malo, vidiš? A bio već dosta star kad je to došao, 77. mislim da je to bila. Onda mu je ovako zgodnih stvari rekao, ma Krniža bio šarmantan, volio se svidjeti ljudima. Znaš, on je volio onako, kako rekla, da se svidi. Makar se volio i svađati, ali volio je komunikaciju s ljudima, što mislim da ima dosta masmanjeno. Nije imao puno veze. Ja sam ga nazvala onoga moga da je osamljeni skeptik. Napisala sam tekst o njemu. Samo ne znam gdje mi je knjižica. Jednoj knjižici je naručio ja protestantski pop. Je naručio Krleži tekst od nas par. Čuj, ovo bi vidio da ja pročitam, jel? Ona će jako pažljivo čitati. Znaš, glas sam izgubila, dobar glas se lako izgubila. 4 strane, nije puno teksta. Ubit će te Bela, bio je prvi Krležin komentar kada je na nagovor književnika i znatiželje došao pogledati skice koje sam napravila 70. godina. Vjerojatno je već tada slutio da će to biti početak skica za njegov spomenik. Nije bio zadovoljan kiparskim radovima koje su napravili moji kolege prije mene. Sve je kritizirao Agustinčića i ne znam koga još. Nije bio zadovoljan. Pa ne bi ni ja bila zadovoljna da me sad naprave. Bilo bi voljela da me naprave kad sam imala 20 godina. Ne? Šitali smo. Sastali smo se na njegovu inicijativu u mom ateljevu Medulićevoj 12. Mario, milosti puna. Nije znao da nisam puna milosti. Ja ne mogu doći sutra, ja mogu doći danas. Bio je nestrpljiv, želio vidjeti svoju sliku u mojim očima. Sliku sada i sutra. Sramežljivo sugerira da napravim samo bistu, ne tijelo. Dugo se zadržao, situacija je napeta. Bila je dosta napeta situacija. Volio je da ga promatram drugim očima, da gledam njegove pokrete, gledam njegove male ruke i mala stopala, gledam cjelinu, pijam ono što je ta cjelina izražava. Nije odustao od toga da me šarmira. A ja ne odustajem od toga da ga gledam drugim očima. I prije sam ga samo slušala. Umoran, sio je na onu brijačku sjedelicu na kojoj sam kasnije napravila ovoga krstu Hege Dušića, a koji je tada bila obojena u plavo ultramarin. To je njegova boja, kao boja oči gospođe Bobočke iz Povratak Filipa Latinovića, jel? Mislim, tek se to... Tada sam razmišljala o primjeri o Marcelu Prustu i plavoj čarapi. On je rekao da je Marcel Prust prava čarapa. Sjedalica je bila puna prašine, morala sam ga ščetkati. Gledao me prodorno, nije odustao od svoga utjecaja. Izraz lica stalno je mijenjao. Čas je bio barokni anđeo, pa sve do onog strogog izraza lica koji ima Innocent deseti, Velázquezov portret, onaj u Galerija Pamfili Dorija u Rimu. To je do najboljih portreta koji inače je napravljen. Neka strogost je bila u tom licu njegovom. Bio je meta, to nije volio. Bio objekt, ne? Nije bilo radosti izrazi njegovog lica. Postao je model. Popušio je sve svoje cigarete, prešao je na moje. Primit će se 90. Sviđa mu se francuski konjak koji se našao u ateljevu. Duh ide gdje hoće, a tijelo gdje mora.
To su te godine, kad malo osjećaš već jako breme na leđima veliko. Podijelio je packe nekim kiparima za koje ga je vezalo prijateljstvo, estetski i politički pogled. No lijepo govori o Vanji Radauša. Priča da ga Vanja Radauš zvao u atelje da vidi pripremu za izložbe. Odbio je ga posjetiti, ali sada izražava o njemu kao čovjeku bujne mašte. A to je jedan naravno od uvjeta za dobrog umjetnika. Odgovara mu Radauševa tema, panoptikum, voli velike teme. To nije kod danas, danas niko ne voli velike teme. Veliki ratovi, veliki ljudi, povijesni događaj, danas je to dosta promijenilo. Sve se malo postalo estradno, izbanaliziralo se, ne? Nestaje nelagode kad počne pričati o politici, kao riba u vodi. Govori o detantu istoka i zapada, Amerika, Rusija i Brežnjevu. Miroslav Krleža vjeruje u politiku i literaturu. Za Ivana Meštrovića napisao je da Ivan Meštrović vjeruje u Boga. Ostaje dugo u ateljevu do mraka. Čeka ga šofer, odlazi Beli i Ivanki. Ivanka je kuharica bila njegova. Ivanka je utuškanac u toplu proljetnu noć. Krležine drame bile su nam dosadne. Glumci patetični, sve bilo prerano, govorio Miroslav Krleža. Moje drame nisu za mlade ljude. To je često puta govorio da je zapravo mladi ljudi ne mogu njega razumjeti. Pa dobro, ima uvijek iste štosove. Kako tvoj autoportret. Pa ja sam mislila da on zna da je radim svoj autoportret, sam tad baš radila. A on je mislio kako ti autoportret šminka. Koliko se naš... To je dosta šminkalo onda, u to doba. Onda smo bili su jako našminkani. A to je naziv autoportretom, tu šminku. Nešto ono malo indijanske ratne boje, smo mi zvali to, da. Ne, on je bio jako... Onako gledao je, imao te žive, jako žive oči, vidio se da je malo drugčije od drugih ljudi. Ima neki koji bleje ko telo od šara na vrata, ne? Aha, a tu ima monografija, ću vam pokazati. Evo ga, to je to. To je taj Marko Marulić. Ovo je meni drago, vidite ga. Pravi košati dalmatinac. Da, ali crne. Ovo je listina, oni nisu pisali knjige. Ovo je Petrić. Ovo je dobar crtež. Jako gotovac. Jako jednostavan. A ovo je spomenik Osoru. Ovo je Velika Gorica za djeca koji imaju Mangolini koji imaju problema u razvoju. Ovo je Cesar, ovo je ne, Sterija Popović, Novi Sad. To je malo ću veći prvim spomenicima što sam radila. Ovo je Šeno. Ovo je zgodna fotografija s ove strane. Agu Šeno. Ovo je spomenik Ženeva, to sam dobila. A to me jako imponiralo jer je bio u žiriju Marino Marini, Kalder i Zatkin za taj spomenik. A to se malo pisalo jer u prvoj fazi bilo zabranjeno kad se već dobio Frigantiseja. Ovo je spomenik Vladimiru Nazoru, nisam figuru nego kao korito barke, odnosno onaj, na pjesku još tu je. Ovo je Kozara. To je oko anonimno groblje. Malo slično je kasnije Kuzma Kovačić ovako iske kocke stavljena. Ovo je Petrova Gora. To je dvorno bilo. Gdje, to je čovjek, veličina čovjeka. U njemu bi se hodalo bilo. Ovo sam morala napraviti u ateljevu. Jedan muški akt.
Qui si vede da Pushkin. Poi, non che usarevo, e l'hai detto, poi usa usarci o buo, reci. Poi su ti pavo, sapro amatos, ne? Lei ci sa niente. Poi, ho la cappella, c'è bruna, busci, c'è gorena, mi rogo il nonno e susa in apret. Poi neanche di cono, pare c'è bello, un drusto che doveva conoscere le cose segate. Pa se ne blika ko se ne napravila, ne? Ovo je zgodna. Ovo je, to je ona tri palme, tri tajne, tri sjene. To je jedna pjesma bila poznata za vreme rata. To je Mornari i njegova cura. Viš kak sam Mornara napravila s brkićinama. Ovo je majmun. Majmuna sam dosta napravila. Sad su neke majmune skupili neku sliku majmuna, sad su ovaj... Vere da on prije slikao majmune. A mogu ja reći kad je ovo slikano? Četvrte. Pa nije važno kad si slikao, nego kako se. Ovo zvijeri. Ovo mi se sviđa. Ovo je ona s jarcem. Viš, tu se vidi ženska, fotelja se pretvara žensko i lampa. Ovo je ko neka lampa. Ona s jarcem. A ovo je mačka Mirje, mačka Mirje uvijek. Ovo je u Beću, viš. Mi se napisala da je u Beću, Beć, da. Ona je kolekcioner. I još jučer u glini do lakta sam bila. Kiparske djela nisu više dio mojeg interesa ni moje strepnje. Kada sam prvina počela slikati, da neću se, jako me je boljela. Kišma više nisam mogla raditi, pa sam prešla. To je onaj detalj.

makar možda bi jedno čovjek putovat pa vrijeme pretvoriti, prostor pretvoriti u vrijeme, ne? Pa kako imam kriza kad nemam vremena ne zamisliti da kriza ti dođe. O, kad radiš nema krize, kad ne radiš dođe kriza. Vi možete tamo nemojte ići jer tamo radim, pa kad radim to mi je kukat nekoga, neko piše nešto ili kad kuhaš pa ti neko stoji. Ne volim dok ne završim posao. Tu velika su vrata ogromna, preko pola ateljeja, nešto 4 metra su, jako velike. Sjeti se ovdje, ovdje ima i ovdje ti je bijelo sve, ono je po podu grozno, sjedite se. A čuj, cijela europska kultura je nastala na tom kritičnom duhu. Razumijete, ne bi bilo europske kulture da ne bi bilo to. Što je volim, teza, antiteza, sinteza. Učite zapravo, i uvijek je bilo ono preispitivanje. Svake stvari prispita, da li je to mudro, da li je to pametno i razumno, ne? Znači, jer je razum se uopće ne smatra nekom vrlinom, nego spretnost, nalažljivost, i to ti je isto loše. Znači, a suština nije, ne može se suština, to je nebitno. Znači, ono što smo na početku rekli, razlik bitno od nebitnoga, to ti je važno. Što je bitnije za život? Ili šta bi u nekom momentu moraš kazati ovo je važno, ovo ne manje.

Marija Ujević-Galetović, o ljudima i mačkama. Urednik Nikica Klobučar, glazbena urednica Adrijana Kramarić, autorice Marija Pečnik-Kvesić i Jasna Mesarić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2019.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splića, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica. Vijesti. Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kocka. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
5: Naše ekonomike. Što on zio?
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
4: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
6: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanjekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
7: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči.
9: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2/4 mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
8: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Upadu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. Pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Perpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan. Danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko, koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno, uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je u petak pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja tri tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercupu u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Mao Dolo sa 19 pogodaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorialni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodi je monsignor Dražen Kutleša.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog